0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ne.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

koli ukra od noći, deo najcrnjih boja, pa ti utka u oči i dade im sjaj romana.

makedonski etno su svirili, ne grčki, makedonski. Gusta sam krasne melodije, čika

Na ovaj četvrti dan petog mjeseca u kojoj smo zagazili prije nekoliko dana, ali evo, ponedjeljak je tek danas. Nadam se da ste uživali jučer u koncertu kojega je Radio Rojc i Savez udruga Rojca poklonio svima zapravo, a i pogotovo slušateljima Radio Rojca, koncert koji se održao jučer ovdje u dnevnom boravku, koncert Mika Harvija na kojemu su se pridružili Amanda Acevedo, Jojo Rom i Giorgio Valentino. Na taj način oni su zaključili zadnji dan rada zapravo u rezidenciji, Pionirski dom, ali su isto tako i

7. O tom svjetskom danu slobode medija malo više informacije malo kasnije, a sada ću početi s onim redovnim jutarnjim stanjem. Jutros je, barem ovdje u Puli, temperatura zraka 17 stupnjeva, vani je lijepo sunčano i nije hladno. Ono što mislim da je dosta važno za napomenuti odmah ovako iz jutra jest da vas situacija, ako recimo dolazite prema zgradi Rojca i želite se parkirati ispred zgrade Rojca, bit će to dosta teško. Jedan dio zapravo parkirališta i do sad je bio nedostupan, jedan manji dio, a sada je još jedan malo veći dio parkirališta nedostupan zbog radova, zbog skele koja je postavljena na prednjoj strani zgrade. Tako da, evo, to je, neću reći upozorenje, ali informacija svim onima koji su navikli tu parkirati, možda nešto malo kasnije, to malo kasnije bilo bi recimo poslije 8. Sumnjam da se već sad može naći neko slobodno mjesto, uvijek možete kružiti i čekati da se neko makne, ali evo, takva je situacija danas, a mislim da će tako biti i sljedećih, a neko vrijeme sigurno. A što se prognoze vremena tiče, a ne prognoze parkiranja, što se prognoze vremena tiče, meteorolozi za danas najavljuju na ovom našem malom području sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Krajem dana povećanje naoblake se očekuje. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas negdje do 24 stupnja. I onda kreće ta promjena vremena koja slijedi narednih dana, a koja nam donosi kišu i više oblaka, barem takva je situacija, odnosno prognoza trenutna, dakle sutra, pa onda srijeda i četvrtak, pa evo skoro do petka, uglavnom kiša i oblaci, dakle danas jedan lijepi dan, očito jedini od ovako suhih i stabilnih. Što se tiče ovih drugih podataka, vlaga u zraku 59% trenutno, tlak 1017 hektopaskala, temperatura mora 17,5 stupnjeva.

Od HEP-a ima nešto najava za danas, pa će tako, odnosno jest već od 8 sati, ostali su bez struje potrošači na Valturskom polju i u Peličetima, radovi će trajati do 9. Zatim to isto, odnosno ta dva mjesta, bit će opet bez struje od 13 do 14 sati. Radeki polje oko broja 29 kroz C, bez struje od 8.30 do 10.30, stancija Kataro, točnije put od Fortice oko broja 122 od 11.30 do 14.30 i na kraju Padulj, dio Paduljskog puta oko broja 32 bit će bez struje danas od 8.30 do 12.30. Iz grada Pule obavještavaju sve građane kako je započela otprema rješenja o komunalnoj naknadi za 26. godinu te otprema pripadajućih uplatnica za razdoblje siječanj ožujak i travanj lipanj ove godine i to za sve one koji su obveznici plaćanja naknade svih stambenih objekata na području grada i pozivaju građane da podmire pravovremeno svoje obaveze. Obilježavanje dana grada Pule koji je službeno ima zapravo različit raspon vremenski pa se različitim programima obilježava nekoliko dana. Danas pak će se održati program posvećen najmlađima, dakle dječji dan i to na više lokacija u samom centru grada.

Sada na Đardinima, na Trgu Portarata i na Forumu. Program počinje u 9.30 na Đardinima, zatim se nastavlja u 10 sati na Trgu Portarata, a u isto to vrijeme na Forumu također počinje zabavno animacijski program. Poseban program očekuje najmlađe na Forumu oko 11 sati kada nastupa mađioničar Stefano. A isto to danas, dakle u sklopu obilježavanja Dječjeg dana na Trgu Kralja Tomislava, pored zajednice tehničke kulture na Verudi, održat će se matematički ulični festival. Ovaj festival organizira Matematičko društvo Istra u suradnji s Hrvatskim matematičkim društvom Zagreb, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište Jurje Dobrilo u Puli te Osnovnom školom Vidikovac. Cilj ovog festivala je popularizirati matematiku među djecom. Dakle, od 10.30 do 12 sati programu će se još pridružiti i društvo robotičara. Oni će predstaviti humanoidnog robota Alfa Mini. Dakle, program počinje u 10 sati i traje do 12 sati na Trgu Kralja Tomislava u Puli.

7. i 8. 5. U coworking centru održat će se edukacije o korištenju interneta za osobe starije životne dobi i umirovljenike, te edukacija za povećanje informatičke pismenosti mladih i nezaposlenih osoba, a sve radi stjecanja informatičkih vještina i znanja u svrhu povećanja zapošljivosti. Dakle, edukacije se održavaju 7. svibnja od 12 do 14.30. To je edukacija za umirovljenike i osobe starije životne dobi. A 8. 5. od 9 do 11.30 je edukacija za mlade i nezaposlene osobe. Besplatne su, ali je potrebno prijaviti se. Što se tiče prijave za mlade i nezaposlene osobe, oni se trebaju prijaviti na mail adresu albumsaksum@gmail.com. Što se tiče prijava za starije i umirovljenike, prijava je moguća na telefonskom broju 095-7968-103. Treba se prijaviti do 6. 5. Gradska knjižnica i čitaonica Pula pak organizira novi ciklus radionica osnova informatike koji je namijenjen umirovljenicima koji nemaju prethodno iskustvo u radu na računalu. Ovaj program je također besplatan, odvija se kroz 4 susreta koji će se održavati ponedjeljkom u 10 sati u prostoru čitaonice kluba umirovljenika. I datumi kada će se održavati ovi susreti su 11., 5., 18., 25., 5. te 1.6. Program vodi Dinko Zelić. Uvjet za pohađanje radionica je članstvo u čitaonici, odnosno u knjižnici. No, ograničen je broj polaznika, pa su prijave obavezne. Prijaviti se možete ili osobno u čitaonici ili na broj 052-219-000. Još uvijek je otvoren i aktualan natječaj raspisan u osnovnoj školi Stoja. Oni traže učitelja ili učiteljicu razredne nastave u produženom boravku. Što se tiče konzultacija, e-konzultacija koje trenutno traju, traje ona o nacrtu prijedloga odluke o grobljima grada Pule i to do 16. 5. Mail adresa je odluka.groblja@pula.hr. Možete se uključiti u ovu raspravu. Zatim raspravlja se sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o lokacijama i dozvoljenim prekoračenjima najviše dopuštene razine buke tijekom održavanja javnih događanja na području grada Pule. Ova rasprava traje do 8. 5. Prekoračenje točka buke

pula.hr je mail adresa. I sljedeća rasprava koja također traje do 8.5. je ona o nacrtu prijedloga odluke o uvjetima i mjestima obavljanja trgovine na malo i obavljanju ugostiteljske djelatnosti u kioscima i na pokretnim napravama na području grada Pule. Kiosci-naprave.pula.hr je mail adresa putem koje se možete uključiti, ali naravno prije uključenja bilo bi potrebno pročitati nacrte i obrazloženja pa se onda uključiti. Iz Pula prometa su javili, ali nije to informacija baš od jutros, dakle najsvježija, ali evo za one koji ne znaju, da su završili oni radovi na Đardinima, pa su i njihove linije koje voze kroz Đardine zapravo se vratile na stari režim vožnje. Dakle, Đardini su bili zatvoreni, čini mi se, 2 dana, najavljena je sanacija kolnika, a ne znam jeste li prošli nakon toga tim ulicama, sanacija na ovaj način, ne znam, možda neću reći da nije trebalo na ovaj način raditi, ali evo dobili smo još jednu ulicu sa zakrpama, kao što su u ostalom i većina ulica u Puli izgleda slično, zakrpa tu, zakrpa tamo, 50 nijansi sive.

Evo lijepe vijesti iz udruge Beat Kids 101. Javljaju da su njihovi natjecatelji Nora, Nina, Petar R. i Marko uz vodstvo svojih mentora Alena i Mladena i uz pomoć mladih mentora Grete, Frane, Andreje i Petra P. osvojili nagradu koja se zove Breakthrough Award, odnosno nagrada za iskorak na First Lego League u Houstonu u SAD-u. Natjecanje se održalo od 29.4. do 2.5. Ta se nagrada dodjeljuje timu koji je ostvario značajan napredak u samopouzdanju i sposobnostima u barem jednom od ključnih područja natjecanja. Ova nagrada vrhunac je, kako kažu, rada i truda, kako u ovoj sezoni, tako i svih ranijih godina predanog rada, i sretni su da su i na ovom natjecanju prepoznate vrijednosti koje gaje i koje potiču u radu s djecom i mladima u njihovoj udruzi. Čestitamo na nagradi. Ostajem još malo kod nekih uspjeha i kod mladih. Ovoga puta radi se o informaciji koju smo dobili od kluba Istarski borac. Zlato za Nikolinu Ilić i Fošku Ilovar na prvenstvu Hrvatske u 14 na prvenstvu u judu, dakle za uzrast do 14 godina, koje je održano 2.5. u Zagrebu. Natjecatelji judo kluba Istarski ostvarili su izvrstan rezultat, osvojili su ukupno 4 medalje, 2 zlata i 2 bronce. Zlatom su se okitile Foška Ilovar u kategoriji plus 63 kile i Nikolina Ilić u kategoriji minus 63 kilograma, tako piše. Nikolina je do naslova prvakinje Hrvatske nanizala 3 uvjerljive pobjede. Foška je na putu do zlata bila apsolutno dominantna s 4 pobjede bez poraza. Brončane medalje osvojili su Mara Stanišić te Franko Brdljafa. Mara je na tatami ostvarila 2 pobjede i 2 poraza. Franko je nakon početnog poraza nanizao 3 uzastopne pobjede i izborio broncu. A klubu su, kažu, vrijedan doprinos dali i Oleg Juvan te Fausto Bartoletti, koji su zauzeli 5. mjesta, kao i Toni Bodiš sa 7. mjestom. I zahvaljujući sjajnim nastupima svojih natjecateljica, judo klub Istarski zauzeo je ukupno 3. mjesto u poretku klubova u uzrastu djevojčica. To je rezultat koji, kažu iz kluba, potvrđuje kvalitetu mlađeg uzrasta njihovog kluba. Čestitamo

A sada malo na ovaj jučerašnji svjetski dan slobode medija. Hrvatsko novinarsko društvo dodijelilo je i nagrade povodom tog dana. Ovogodišnja nagrada Hrvatskog novinarskog društva za najboljeg novinara, točnije novinarku, odlukom svih članova pripala je Morani Kasapović s HTV-a. Morana Kasapović dobila je tu nagradu za svoj Hyde Park razgovor s razlogom, koji je, zahvaljujući znanju i smjelosti, pretvorila u promenadu mudrih i hrabrih ljudi. U vrijeme bujanja mržnje i sustavnog pada vrijednosti, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu, suočeni sa sve više ratnih sukoba koji bi mogli prerasti u globalnu katastrofu, Morana Kasapović pronalazi goste koji ne samo da znaju misliti, nego znaju i to bez straha od posljedica i kazati, pa je u svojoj emisiji ugostila Olivera Frljića, Matu Uzinića, Paula Mađelija, Ivu Babića, Ivicu Đikića, Ivana Lovrenovića i tako dalje, mnoge. Oni su često u pogledu društvenog utjecaja outsideri, više su na rubu nego u sredini, ali imaju reći više od cijele srednje struje, a pritom su to sugovornici kojima je godinama, nekima i desetljećima, prilaz na Prisavlje bio nepisanim pravilom zabranjen. U precizno strukturiranom i dosljednom formatu emisija donosi uvid u promišljanja i iskustva relevantnih profesionalaca. To je samo dio objašnjenja zapravo Hrvatskog novinarskog društva zbog čega je upravo Morana Kasapović izabrana za novinarku godine. Dalje, dobitnica nagrade Otokar Keršovani za životno djelo Heni Erceg pripada pak maloj skupini onih koji su u ovoj profesiji predano i bez uzmaka ustrajali gotovo pola stoljeća u borbi za istinu. Ne ulazeći u detalje i trenutke iz njezina životnog iskustva koji bi mogli biti materijal za filmski scenarij, može se reći, poručuju iz HND-a, da je kao osoba intelektualka i novinarka s pravom možemo nazvati majkom hrabrosti hrvatskog novinarstva. Baš kao što je to u svoje vrijeme bio Otokar Keršovani, po kojem ta nagrada koju je ona dobila i nosi ime. I nagrada nikome ne pristaje bolje nego Heni Erceg, stoji dakle tako u obrazloženju ocjenjivačkog odbora. Heni Erceg je pak naglasila kako novinarima nije lako, ali ni da ona sama ne bi mijenjala ništa, a naročito vrijeme provedeno u Feralu, pa je izjavila: ponosna sam na to i drago mi je da feralovci još uvijek rade u pojedinim redakcijama i čuvaju obraz novinarstva. Dalje, nagradu Velebitska Degenija za najbolje radove iz područja zaštite prirode i okoliša dobila je Danka Derifaj, koja je još 2023. godine u emisiji Provjereno upozoravala na to da pojedinci svojataju dijelove štrbačkog buka, čime ne nanose samo štetu prirodi, nego i ostvaruju zaradu. Nagrada Marija Jurić-Zagorka za pisano novinarstvo pripala je Lauri Šiprak, novinarki 24 sata, čija je forenzička preciznost dovela do proširenja istrage o ilegalno zakopanom plastičnom i medicinskom otpadu u Gospiću i dovela do pomicanja granica službene verzije slučaja. Nagrada Marija Jurić-Zagorka za radijsko novinarstvo pripala je Dariju Špeliću s Hrvatskog radija, i to, kako kažu iz ocjenjivačkog suda, zbog kontinuirane kvalitete, originalnog pristupa i sposobnosti da povijest učini bliskom, uzbudljivom i aktualnom. Emisija Povijest četvrtkom i njen urednik ogledni su primjer onoga najboljega od javnog servisa.

Zatim nagrada Marija Jurić Zagorka za internetsko novinarstvo dodijeljena je Ladi Novak Starčević iz Jutarnjeg lista za video serijal Reci, koji predstavlja izniman doprinos hrvatskom internetskom novinarstvu i pokazuje kako se video može koristiti kao primarni novinski alat za dubinsko, etično i emocionalno snažno pripovijedanje. Nagradu Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo dobio je Marko Stričević, koji je svojim izvještajima za Novu TV precizno prenio sliku Grenlanda i širi kontekst političke borbe vezane uz taj prostor. Nagrada Jasna Babić za istraživačko novinarstvo pripala je Barbari Matejčić, koja je u trima tekstovima koji su objavljeni u Novostima, tekstovi pod naslovom Širokokutni kadar smrti, Nikon jačega i negativi s predumišljajem, istražila način na koji su posredovani prizori ubojstva dvojice civila koje su zabilježila dvojica fotoreportera. Njeno istraživanje zapravo otvara ključna pitanja o okolnostima nastanka tih fotografija, o ulozi njihovih autora i razlozima zbog kojih je takva dokumentacija bila moguća. Nagradu za novinsku fotografiju, nagradu Nikša Antonini, dobio je Damjan Tadić iz Kropiksa. Njegova fotografija sa Zagrebačkog trga Jelačića pretvara, kažu, u žiriju na izgled jednostavnu scenu u slojevitu priču koju živimo. Dobitnik nagrade za snimateljski prilog na televiziji, koja se zove Žarko Kajić, je Ervin Bajuk. I na kraju dodijeljena su i priznanja Hrvatskog novinarskog društva Milan Grlović zaslužnim novinarkama i novinarima za dugogodišnji rad i doprinos razvoju novinarske organizacije i jačanju medijskih sloboda. Dobitnici ove nagrade, odnosno priznanja, su Neda Ric, Goran Gazdek, Mira Barić i Tina Eterović-Čubrilo. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko tom je prilikom u svom govoru istaknuo i sljedeće. Svjetski dan slobode medija i ove godine dočekali smo u nimalo prijateljskom okruženju u kojem svakodnevno rade naše kolegice i kolege. Samo prošle godine zabilježili smo čak 30 slučajeva napada, prijetnji i pritisaka na novinare, ne smanjuje se ni pritisak slep tužbi koje služe financijskom iscrpljivanju i zastrašivanju kritičkog novinarstva, dok se s političkih govornica novinare i medije proziva neprijateljima države. Istodobno, prosječna plaća novinara u Hrvatskoj je oko 1300 eura. Točnije, prema anketi HND-a iz veljače ove godine, na uzorku od 127 novinara i novinarki, čak njih 13,6% ima plaću manju od 500 eura, 12,8% između 500 i 1000 eura, 40% između 1000 i 1500 eura. Poseban su problem plaće u lokalnim medijima koje su počesto i manje od 1000 eura neto. To novinarstvo čini najpotplaćenijim sektorom u Hrvatskoj kad se uzme u obzir razina obrazovanja novinara i njihova odgovornost prema javnosti. Dodao je još Zovko kako je poseban problem status slobodnih novinara koje država ne želi prepoznati i omogućiti im da ostvare povlastice kakve imaju slobodni umjetnici. Pa je dodao da su u prošlu godinu obilježili gašenje Al Jazeere Balkan, Radija Nacional i Globusa, te portala Šibenski HR, ali i ponovno rezanje javnih sredstava tjedniku Novosti po naputku Domovinskog pokreta, koalicijskog partnera HDZ-a. Dok Glas Istre najavljuje dvobroj za vikend, što je obično korak do gašenja. Također, lokalni mediji slabo su, neadekvatno i netransparentno financirani, navodi Zovko, i podsjeća da se prema najnovijem izvještaju Reportera bez granica, koji je objavljen uoči ovog Svjetskog dana slobode medija, u Hrvatskoj stanje i dalje ocjenjuje kao problematično, iako je zemlja na ljestvici u odnosu na prošlu godinu napredovala za 7 mjesta. Istodobno, kaže još Hrvoje Zovko, Hrvatska je prošli tjedan treći put u 5 godina dala šampiona titule

europskog ovisnika o SLEP tužbama, sudac Ivan Marković iz Zadra, prvak je među pravosudnim sleperima u Europi po izboru Case koalicije protiv slepa u Europi. Unatoč ovim sumornim podacima, ako pogledate pristigle radove za godišnje novinarske nagrade, posebno one nagrađene, jasno je da moćnici neće tako lako spriječiti razotkrivanje afera o kojima svakodnevno svjedočimo, istaknuo je Zovko i u ime HND-a poručio: novinarstvo nema alternativu jer novinarstvo čuva demokraciju, novinarstvo je javno dobro i treba ga čuvati i za njega se boriti.

I nakon 3.5. dolazi i 4.5. pa ćemo i taj 4. prisjetiti se što se dogodilo na današnji dan 1980. godine. U Ljubljanskoj bolnici na taj dan umro Josip Broz Tito, vrhovni komandant Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, predsjednik SFRJ. Partizanskom pobjedom pod njegovim vodstvom u Drugom svjetskom ratu Hrvatska se našla na pravoj strani povijesti u svjetskim okvirima, među pobjedničkim savezničkim silama kao što su tad bile SAD, SSSR, Velika Britanija i Francuska. Podsjećaju neki, evo ja ću to sad, našla sam na stranicama Vedre, veterana Domovinskog rata i antifašista, podsjećaju one koji su to možda zaboravili, doduše ne sjećaju se svi tog vremena, neki su rođeni davno poslije, ali zastave na Buckinghamskoj palači, na Capitol Hillu, Kremlju, Elizejskim poljima, ali i širom svijeta spuštene su na pola koplja. Održana je prvi i posljednji put u povijesti sjednica UN-a sa samo jednom točkom. Proglašeni su višednevni nacionalni dani žalosti u više od 80 zemalja svijeta. Na njegovoj sahrani bilo je 209 delegacija iz 128 zemalja, 31 predsjednik republike, 4 kralja, 6 prinčeva, 22 predsjednika vlada, 11 predsjednika nacionalnih parlamenata. U Vatikanu su jedan i jedini put u povijesti zvonila zvona u katedralnim crkvama, pak služene su mise zadušnice. To su te neke činjenice, što god netko mislio o njemu. Što god mislio, možda mnogi to drže za sebe, ali evo jučer je recimo kod Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u dva gostovala Tereza Kesovija, vrlo javno otvoreno rekla kako je ona voljela Tita. Tereza će ove godine na jesen proslaviti 88. rođendan i odlučila je koncertima se pozdraviti s publikom i otići u zasluženu mirovinu nakon više od 60 godina provedenih na sceni. Pa je evo jučer, to dugo možda nismo mogli čuti ovako u javnom prostoru, ali Tereza je upravo to rekla, svi smo ga voljeli i plakali na ovaj današnji dan 80. godine. A ja se sad na kraju ovog prvog javljanja vraćam na sami početak. Mick Harvey za kraj, dakle, ovog mog prvog dijela jutra. Mick Harvey kojeg smo jučer mogli slušati ovdje u Dnevnom uživo, ali isto tako uživo i na radiju. Pa ide muzika.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija. Škura bura diže smeće sve do vrhova.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

piše danas na portalu Istra24 Kijara Bilić o tome kako je državna revizija pročešljala grad Buzet, utvrdila niz propusta i nepravilnosti. Na robu, radove i usluge potrošeno je 873.567 eura, odnosno 31,4% više nego što je zabilježeno. Dakle, niz propusta i nepravilnosti u tom gradu koji je od 21. pod vodstvom gradonačelnika Damira Kajina pronašao je u Državni ured za reviziju. Nepravilnosti koje se odnose na planiranje, izvršenje proračuna, računovodstveno poslovanje, financijske izvještaje, prihode, rashode, upravljanje imovinom te javnu nabavu. Ova revizija obuhvatila je 2024. godinu, javno je objavljena u veljači ove godine, a pod ovim naslovom kojeg sam malo prije pročitala iza njega stoji podnaslov u kojem piše teški kaos, pa ću ja onda taj kaos prepustiti da sami pročitate. Pročitala sam tekst, teško je to zapravo prenijeti čitajući ovako bez da vidite sve te brojeve. Dakle, pročitajte cijeli tekst. Nastavlja se istraga, izvid, istraživanje oko ove afere koja je buknula u Hrvatskom skijaškom savezu nakon što je pronađen onaj novac na granici i nakon što smo saznali da je Vedran Pavalek u bijegu. U međuvremenu saznali smo ovaj vikend da je uhićen, da se trenutno nalazi

ulazi u Kazahstanu i da zapravo o njemu ovisi koliko brzo i kad će biti priveden hrvatskim istražnim organima, ako se to tako kaže. U nekim drugim savezima, sportskim savezima, počeli su takozvani izvidi, a evo sad piše Ana Rajić da su izvidi počeli u Hrvatskom olimpijskom odboru. Tako je barem neslužbeno njoj potvrđeno nakon te velike afere koja je krenula sa hrvatskim skijaškim savezima.

Indeks, kako ona piše, doznaje da istražitelji osim uloge Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju Skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju raznih skupova i raznih događanja Hrvatskog olimpijskog odbora, ali i isplatu dnevnica, pa navodi da je istražiteljima najviše u fokusu glavni tajnik te organizacije Siniša Krajač. Na informacije o provođenju izvida kod njih u Hrvatskom olimpijskom odboru, oni su reagirali priopćenjem u kojem navode da istražitelji nisu bili u njihovim prostorima, već navode da su oni dostavili i dostavljaju traženu dokumentaciju koja je vezana i uz njihovo poslovanje. Inače, otkrilo se nedavno da je, recimo, svečana dodjela nagrada, mislim da je to otkrio Ilko Čimić, da je svečana dodjela nagrada hrvatskim sportašima u prosincu u jednom zagrebačkom hotelu koja je izgledala glamurozno i koja je bila prenošena na HRT-u, koštala više od 160 tisuća eura, točnije 161.483 eura. Cijeli je iznos bez natječaja dobila jedna pulska tvrtka koja se zove ATI. I to kroz više manjih ugovora kako bi svaki ostao ispod zakonskog praga za javnu nabavu, iako zakon zabranjuje takvo cjepkanje. Isti model korišten je i godinu dana ranije uz cijene koje su, barem prema stručnjacima, više struko veće od uobičajenih. Dokumenti upućuju i na moguće dvostruko plaćanje istih usluga poput scenarija i glazbene produkcije. Ta ista tvrtka, piše Ana Rajić, godinama dobiva poslove od Hrvatskog olimpijskog odbora bez natječaja, uključujući i organizaciju njihovih sjednica, što onda i dodatno otvara pitanje i transparentnosti, ali i načina trošenja javnog novca. Prije nekoliko dana glavni državni odvjetnik dao je izjavu za jednu nacionalnu televiziju, točnije njihov dnevnik, i između ostalog izjavio da oni u DORH-u dobivaju dnevno i anonimne, ali i potpisane kaznene prijave radi sumnje u postojanje kaznenih djela, ne samo u sportskim savezima, ali i u sportskim savezima. Između ostalog izjavio je da je jako porastao broj kaznenih prijava i da su neke od njih kvalitetne, odnosno kvalitetno napisane. Nisu to one prijave koje pišu skribomani bez jednog dokaza, već se u nekim slučajevima radi o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama, kaže Turudić. Kratka analiza ove blokade izbora iz ustavnih sudaca. Kratku analizu donijela je, čitam je na Telegramu, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu i predsjednica SDP-ova savjeta za pravosuđe Zlata Đurđević. Odgoda glasanja o sucima Ustavnog suda za 2 tjedna ne znači i pauzu u političkoj igri, smatra ona, nego nastavak iste te igre, ali pod drugim uvjetima. Naime, ona smatra premijerove javne izjave o ustavnom sucu Selancu, to smo mogli čuti prošloga tjedna, profesorica ne smatra tek nepristojnošću ili političkim pritiskom. To je zapravo neustavno postupanje premijera koji se sad više puta ponavlja. On je na čelu izvršne vlasti u državi i kritizira suce. Republika Hrvatska već je bila osuđena pred Europskim sudom za ljudska prava zbog pritisaka na pravosudne djelatnike i zbog izjava visokih političkih dužnosnika. Profesorica Đurđević još ističe i dublji strukturni problem u kojem Hrvatska već gotovo 14 mjeseci nema predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, što ona kvalificira kao direktno kršenje Ustava. Nemamo diobu vlasti zato što na čelu sudbene vlasti mora biti predsjednik Vrhovnog suda koji je po ustavnom rangu jednak predsjedniku države, premijeru i predsjedniku sabora. Imate jednu potpuno neustavnu situaciju na koju Ustavni sud uopće ne reagira zato što bi morao kritizirati vladajuće. Paralelno s blokadom ovih pravosudnih imenovanja,
profesorica Đurđević upozorava i na sustavno gušenje parlamentarnih kontrolnih mehanizama. Naime, Odbor za pravosuđe blokiranje 7 puta. Izvješće pučke pravobraniteljice nije raspravljeno već 3 godine,

Predsjednik Vrhovnog suda Dobronić u cijelom svom mandatu nije imao prilike pred Saborom braniti vlastito izvješće. To je, smatra profesorica Zlata Đurđević, institucionalno nasilje. Vladajući imaju interes da se određeni problemi ne raspravljaju u parlamentu, jer bi onda to došlo do građana. I to je ta transparentnost, to je demokracija koja se pokušava zaustaviti.

A malo sad do vojske. Danas, koliko sam uspjela vidjeti, većina vijesti na portalima bavi se SAD-om, Izraelom i Iranom, točnije sukobom na Bliskom istoku. Evo ja ću malo sad analizu Gorana Ređepovića, analizu o tome kako i na koji način se Hrvatska zapravo priprema na ono što mnogi isto tako upozoravaju, a to je da i ovaj sukob koji trenutno traje može naravno, nažalost, prerasti u neki globalni. Vojni vrh konačno shvaća da je HV zapeo u 95. godini dok se ratovi vode dronovima, piše Goran Ređepović. Ne možemo se uspavati na starim pobjedama ili samo zadovoljno razmišljati o tome kako smo mi nekad pobjedili i bili dobri. Moramo svakog dana biti sve bolji i bolji. To su riječi Ivice Lučića, rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman. Tuđman na panelu Sigurnost i obrana inicijative Triju mora u Dubrovniku. I smatra Ređepović, to je prvo javno priznanje nekog dužnosnika da Hrvatska država debelo zaostaje u prilagodbi svog obrambenog sustava aktualnim sigurnosnim prijetnjama, izazovima i rizicima, a ujedno je to potvrda stava kojeg on, kako kaže, i godinama zagovara, da se konačno treba maknuti od vojnih iskustava, tehnologije i taktike iz Domovinskog rata, jer one jednostavno više ne vrijede. Potencijalni budući protivnik Hrvatske vojske više nije dobro naoružana vojska seljaka koju predvodi polupismeni milicajac. Ako do sukoba dođe, naše cure i dečki mogli bi se suočiti s tehnološki visoko razvijenom vojskom, sposobnom za ratovanje u svih 5 domena. Na kopnu, u zraku, na moru, u kibernetičkom prostoru i u svemiru. Piše on kako su nakon poraza Sovjetskog saveza u hladnom ratu članice NATO-a posve ignorirale indikatore mogućeg ponovnog izbijanja konvencionalnog oružanog sukoba na tlu Europe. Kao posljedica tog pristupa u većini država starog kontinenta došlo je do snižavanja atrofije ili potpunog gubitka sposobnosti vođenja rata visokog intenziteta, a u prvi plan su došli razvoj održavanje sposobnosti sudjelovanja u međunarodnim operacijama potpore miru. I Hrvatska je tu, kaže on, samo pratila opći trend. Čak i kad je 2014. snažno zvono za uzbunu trebala biti ruska okupacija Krima, Europa i NATO ostali su uljuljani u blagostanju post-hladnoratovskog poretka. Politika zabijanja glave u pjesak razlog je zašto su članice NATO-a posve nespremne dočekale opću agresiju Rusije na Ukrajinu prije 4 godine. Prijetnje Trumpa o povlačenju američkih snaga iz Europe, pa čak i o napuštanju NATO-a, smatra on, dodatno slabe sigurnosni položaj onih država koje računaju na NATO sa SAD-om kao jamcem sigurnosti odvraćanja od agresije. Ukratko, nalazimo se u dobu kad se obrambeno planiranje mora provoditi sa znatno višim stupnjem neizvjesnosti. Ukratko, reći ću, on smatra kako kod nas nema kulture planiranja, kako su nam oprečni stavovi na vrhu, odnosno predsjednik države i predsjednik vlade ne mogu se dogovoriti, kako imamo teret selekcije, kako nas je skupo koštao kobni tandem, kako ga on naziva, a to je bio tandem kada je predsjednica Republike bila Kolinda Grabar-Kitarović, a Damir Krstičević na dužnosti ministra obrane, takako će nas skupo koštati to što su kroz godine rastjerani stručnjaci. Radi se naopako, zapovjednici su u penziji,

Evo jednog teksta za sve vas ili nas. Ja bih ga možda posebno namijenila onima koji imaju recimo u svojoj obitelji pripadnike generacije Z. Dida Fleksaš naslov je ovog teksta kojeg potpisuje Boris Postnikov. Dakle, dok se mi, uglavnom starci, uglavnom tako na nekim određenim društvenim mrežama svađamo oko povijesti, što rade naša djeca i mladi uz to. Otprilike tako nekako, i kako žive, što misle i što će zapravo biti. Pa evo kako on počinje svoj tekst. Stojim tako prošlog ljeta ispred vile Dalmacije, čekam da nas puste na predstavu Lisice Ivice Buljana. Kad dolaze splitski dida i njegova unuka, tipična splitska dženzijevka. Dida je sretan što su u izlasku, priča bez prestanka, nižu se dogodovštine s brača i matejuške, malo 50. pa malo 60. a zumerica se smije, čeka da ovaj konačno stane i onda mu samo dobaci: dida, fleksaš. Dida normalno niti zna da fleksa, niti zna što znači fleksanje. Pa ako ni vi slučajno ne znate, ovdje vas novinar poziva da proguglate, da će vas ovi ostali pričekati dok proguglate, pa evo, ne morate guglati, ja ću umjesto vas proguglati, ili jesam. Za one koji ne znaju, fleksanje bi onako ukratko bilo hvalisanje, recimo to tako. Eto, vidite kako ste brzo saznali. Jednako tako brzo možete izguglati što je to Gen Z stare, ili što znači, odnosno ne znači, skibidi. Ili Riz, Slade, Mew, 6-7, Lux Maxing, China Maxing i svi ostali Maxinzi. A sad, spektakl, tek kad sve to saznate, prava avantura počinje. Jer medijsko zanimanje za generaciju Z, ekipu rođenu između 1997. i 2010. poprima znake kolektivne obsesije. Tko su ta čudna djeca? Zašto se tako ponašaju? Kakve su im radne navike? Imaju li ih uopće? Vidjeli išta mimo ekrana smartfona? Zašto nisu normalni? Zašto nisu alkosi kao mi? Pitanja se nižu, a odgovori ne zaostaju. Prvo smo, piše on, mislili da ih definira to što su digital native generacija, kojoj ekrani više nisu prozor u svijet, nego im je svijet mrlja iza ekrana. Ali onda su istraživanja pokazala da su naši prvi digitalni domoroci od malih nogu upleteni u društvene mreže, u stvari medijski najmanje pismeni. Pa smo bili sigurni da su to neki bizarni asketi, potpuno aseksualni. Ali onda su se pojavile serije poput Euforije, zumerica Hayley Welch, aka Hawk to a Girl, postala je internet personality i krenula su upozorenja o pošasti chokinga među mladima pod utjecajem pornografije. Dobro, ljudi se seksaju, ali droge i alkohol ih nimalo ne zanimaju. U to smo bili uvjereni, sve dok prve ankete nisu pokazale da im ništa psihoaktivno nije baš toliko strano, i tako dalje. Tek što su dobili prve poslove, ispalo je da se ne snalaze, da pod pritiskom brzo daju otkaze i da nemaju strpljenja za glupa pitanja mušterija. Onda smo se zamislili, sjetili se svako svoga mobinga i svako svoje prve tragikomične plaće, onog ugovora na određeno i isplata u kovertama, pa sad više nismo sigurni ne snalaze li se to zumeri ili se nismo snalazili mi. A tek politika, prva generacija koja ozbiljno shvaća klimatske promjene i noću zbog njih ne spava. Ne izmišljam, piše Postnikov, stvar se zove climate anxiety, ali istovremeno odlazi i ekstremno u desno. U stvari,

Ti novi mladi desničari, to bi bili muškići, djevojke su ipak progresivnije. Samo tko onda prati sve one Tradwife kanale na TikToku i upija savjete konzervativnih wellness influencerica? Nižu se pitanja jesu li zoomeri izglasali Zorana Mamdanija ili slušaju Jordana Petersona? Jesu li apatično apolitični ili ruše vlast u Nepalu? Je li to queer ekipa koju seksizam prosječnog hrvatskog bumera više ni ne nervira, nego samo nasmijava? Ili su to ustašići maleni s tribina nogometa stadiona? Nižu se pitanja, a na svako dobijemo barem dva odgovora, oba krajnje pouzdana i kontradiktorna. I dok mi uzaludno pokušavamo razriješiti enigmu zvanu Gen Z, mediji su otišli korak dalje, sad već postaju opsjednuti samom obsesijom. Globalni gremij upućenih komentatora okupio se tako da nam razjasni zašto nas baš zoomeri interesiraju kao nijedna generacija prije njih. Stvari napokon, čini se, postaju zanimljive. Shvatili smo da, govoreći o generaciji Z, u stvari govorimo o sebi. Neki su komentari pritom logični, drugi polovični, ali evo, vrijedi ih na brzinu proskrolati, piše Postnikov. Izvjesni Cenk Oz, vlasnik medijske agencije koja targetira isključivo zoomere, u Guardianu tumači da je rješenje krajnje jednostavno. Zoomeri su naprosto medijski prisutniji nego itko ranije. Čitava je generacija chronically online. Pa u stvarnom vremenu serviraju informacije za sociologe, psihologe, novinare, lifestyle portala i istraživače tržišta. Lingvist i TikTok influencer Stefan Aleksic, o čijoj je knjizi Postnikov i pisao, dodaje da današnja inflacija generacija svih tih milenijalaca, alfi i ok boomera nije ništa drugo nego proizvod algoritama. Generacije su se pojavile kao samo još jedan način da nas algoritmi kategoriziraju, kaže on. Zvuči obećavajuće. Generacijski sukobi, kriptični vokabulari i kodirani mimovi kao šifre kroz koje nas internetsko tržište prepoznaje i razvrstava. 6-7 i Skibidi kao oznaka tržišne niše, zoomeri dakle prvenstveno kao kohorta konzumenata, ali i kao proizvod za medijsku konzumaciju. A dok svi ti odgovori otkrivaju ponešto, nijedan nije otkrio ono što pojašnjava nedavni tekst američkog koautorskog terceta u sastavu Daniel Martinez Kosang, Elizabeth Torres Grifer i Minali Agarwal. Pod naslovom Zašto ljevica pogrešno shvaća generaciju Z i što desnica jasno vidi? Dakle, taj je tekst objavljen na jednom portalu koji se zove Jakobin, ali piše Postnikov, evo, nije dostupan svima, no on je donio ovdje jedan mali sažetak. Pa kaže, generacija Z jest ideološki fragmentirana i konfuzna. Njene su pripadnice i pripadnici često kontradiktorni, ali to nema nikakve veze s time što su nedovoljno obrazovani, što su lišeni radnih navika ili nezainteresirani za svijet izvan okvira najbližeg ekrana. Naprotiv, oni se na razvalinama političkih institucija, među ruševinama međunarodnog poretka, tamo gdje su dostupno stanovanje i zdravstvena skrb postali priče iz roditeljske mladosti, ponašaju sasvim racionalno. Kad nijedna stranka nije u stanju osigurati priuštivo stanovanje ili zdravstvenu skrb i kada se institucionalna politika odvoji od materijalne stvarnosti, kažu autori ovog teksta, zahtjev za ideološkom dosljednošću kao i standardi onoga što uopće znači biti ideološki dosljedan počinju se doimati proizvoljnima. A to je nešto što je desnica dobro shvatila. Ona više uopće ne pokušava pridobiti zoomere na svoju stranu ideološke barikade, niti ih pretvoriti u uvjerene male konzervativce raspoređene po utvrđenim političkim kotama, nego im nudi brzopotezne substitucije. Ako je autorski trio Jakobinaca na tragu nečega, onda bi odatle dolazio recimo čitav ovaj super uspješni trend self-helpa, self-care-a, odnosno brige o svom mentalnom zdravlju i o svom tijelu. Odatle bi dolazili Jordan Peterson, proroci manosfere i wellness influencerice s TikToka. A
Ako farmako

Ulošku industriju umjesto brige za ljude pogoni profit, preporučuju svi oni. Evo ti 5 odličnih vježbi za leđa i 2 recepta za zdravu večeru. Ako te muči klimatska anksioznost, imamo 3 trika. Napokon ćeš zaspati. Zatim slobodno nastavi pričati o kapitalističkom tržištu i fosilnoj industriji. Ili da probamo objasniti ovako. Među svim međusobno proturječnim stereotipovima o generaciji Z, barem jedan, čini se, jasno korespondira s njihovim životnim stilom. U pitanju je muzika. Generacija Z je postžanrovska generacija. Nama, starijima, muzički izbori bili su temelj adolescenskog identiteta. Dok se post Spotify listama današnjih klinaca veselo miksaju grunge i trap, odnosno trap, rock i K-pop, metal i Aleksandra Prijović. E pa tako nekako izgleda stvari stoje i kada dođemo do ideoloških stavova. Desnica je ovo shvatila, prihvatila i sada to iskorištava. A ljevica? Višak tumačenja sistemskih pravila, delikatne razrede ideološke konzistencije i ono što u praksi, htjeli mi to ili ne, većini djeluje kao nadmeno moraliziranje. A rezultat je poraz na svim frontama i kratki interval uspona prije 15 godina nakon velike recesije, prije nego što nas je kapitalizam opet lupio po glavi. Nastavlja Postnikov dalje, za nama sada čini se stupaju i liberali. O, čao drugari, dobrodošli na gubitničku stranu, pa se možemo svi skupa iščuđavati nad današnjim klincima. Jer to samo skrola. To uopće ne shvaća da su problemi sistemski, to je sve medijski nepismeno. Ali dajte nam vremena, već ćemo im objasniti. Rastumačit ćemo im razlike između ljevice i desnice, između javno financiranog zdravstvenog sustava i self-help influencera, između sistemskih problema i individualnih rješenja. I naravno, između Nirvane i Pearl Jam-a, zaključuje Postnikov, ne razumijevajući da sve ono što mi razumijemo, oni žive. Pa onda valjda ne razumiju kako to ne razumijemo. Fino ćemo se zato iznenaditi kada nas strpljivo saslušaju, nasmiješe se i odgovore: dida, fleksaš.

tu negdje između dvije pjesme ubacujem se i ja kako bih odjavila ovaj prvi dio jutra. Pula se probudila. Prije nego što vas pozdravim, evo obavijesti koje smo malo prije dobili iz vodovoda, u kojoj piše da zbog hitne sanacije gubitka vode trenutno su bez vode Jeretova ulica od kućnog broja 27 do broja 33, Uskočka, Osječka ulica od kućnog broja 4 do broja 16. I isto tako pišu da bi ti radovi trebali potrajati negdje do 12 sati. Toliko od mene, u nastavku slijedi otkucavanje do podne.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: 87,7 Radio Rojc.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Oh yeah. Odkucavanje.

Dobar vam dan, drago slušateljstvo Radio Rojci, dobrodošli u Otkucavanje do podne. Ponedjeljak je, 4. svibnja, May the 4th be with you, 10 sati 12 minuta i s vama je do podne i danas Ana. Jedna mala obavijest, od 30.4. do 30.5. ako planirate parkirati u Rojcu, gužva je zato što su zbog radova je zatvoren dio velikog parkirališta, tako da ili dođete pješke, preporučam toplo, s obzirom da je lijepo vrijeme, ili bajkom, jer ćete se samo namučiti i naživcirati naći parking. A danas ćemo ono klasika najaviti događanja i slušati brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa The Heavy Heavy i pjesmom Dirt. Uživajte!

0: Layabout. Mine, mine, mine!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Idemo vidjeti što se događa ovog tjedna od kulturnih događanja. Već danas, 4. svibnja u 19. sati u Gradskoj galeriji Pula će se održati otvorenje izložbe slika akademije.

branitelja u sklopu trećeg izdanja Piano Pula festivala nastupa Aljoša Jurinić. Aljoša Jurinić je već prije nekoliko godina nastupao u Istarskom narodnom kazalištu. Bila sam prisutna, zbilja je fantastičan. Izvešće program se sastoji od djela Ludviga van Beethovena, Fredrika Chopina, Čajkovskog, Mendelsona, Debussya, Dore Pejačević, Klare Schumann, a ulaznice možete pronaći na stranici www.ulaznice.hr. Ulaz je 15 eura.

četvrtak 7. svibnja u 13 sati u dnevnom boravku Rojca će se održati otvorenje izložbe radova učenika i učenica Tehničke škole Pula, smjer arhitektonski tehničari, u sklopu predmeta stambene i javne zgrade.

Također u četvrtak u 18 sati u dnevnom boravku Rojca se održava još jedan proljetni sajam razmjene u Rojcu u organizaciji Udruge Zelena Istra. Dakle, od 18 do 19 sati i 30 minuta, to je onaj klasičan odjećaj opet u džiru, više manje, ali naravno da dolaze u obzir i modni dodaci, knjige, ploče, slične sitnice. Važno je da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja.

U četvrtak 7. svibnja u 19 sati u klubu knjižara Giardini 2 se održava jedan novi program koji se zove Bocni me nježno 1758. Bocni me nježno program je zamišljen kao suvremena verzija nekadašnjih sjela unutar kojih dolazi do dijeljenja znanja i iskustava među članovima i članicama kluba, kao i razgovora o bockavim prešućivanim temama u sigurnom okruženju. Kroz radionicu heklanja umjetnice Hane Kolić i razgovor o projektu 1758 umjetnice Kosme, posvećenom generacijskom prijenosu znanja sa žene na ženu, sudionice i sudionici će upoznati više umjetničkih modaliteta rekreacije nasljeđa.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Ovog petka i subota, dakle 8. i 9. svibnja na 4 pulske tvrđave će se održati raznorazni program u sklopu noći tvrđava. Tvrđave koje su uključene u ovaj program su Fort Bourguignon, Kaštel Pula, Kasson Veki i Fort San Giorgio, na kojima će se događati razni edukativni programi, zabavni za djecu, izložbe, koncert Nipple Pipla u subotu na Kaštelu. I ne samo tamo, bit će i koncerta i na Fortu San Giorgio. Tako da evo, možete pogledati na stranicama grada Pule što se sve događa. Zbilje, ako vas zanima povijest, bit će tu i vođenih tura oko Bourguignona i o Bourguignonu. Tako da ako vas zanima povijest našeg grada i pogotovo ovih tvrđava i općenito cijelom sustavu koji je sagrađen za vrijeme Austro-Ugarske, možete posjetiti noć tvrđava 8. i 9. svibnja.

A ovog petka 8. svibnja od 21 sat u klubu Kotač se održava jedan punk koncert. Iz Srbije se vraća Ateist Rap, a podržat će ih Racibor, mladi bend iz okolice Pazina. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu u pretprodaji po cijeni od 12 eura, dok će na vratima cijena ulaznice iznositi 15 eura. Thank you.

Ove subote u 19 sati također u klubu Kotač. Nakon Karlovca, Splita, Šibenika, Knina, Čakovca i Koprivnice, Superval turneja se nastavlja. Stiže dakle u Rijeku 8.5. a 9.5. dakle u subotu u Kotaču će zasvirati Kornjače u Bijegu, Izlog, Hello District, Kontura, Telescope Fish, Out of Civilization, Meantime, Stereo Void,

U subotu 9. svibnja na drugom katu Arheološkog muzeja u Puli u 20 sati se održava 8. susret pjevačkih zborova, višeglasni zagrljaj u organizaciji mješovitog zbora Cantus Populi. Uz njih će nastupiti i gosti iz Slovenije, radi se o zboru Georgios iz Pirana i o zboru Belokranjski Slavci iz Črnomelja. Ulaz je slobodan.

Idemo vidjeti što se događa idući tjedan u dnevnom boravku Rojca od 14. do 17. svibnja. Sadržava radionica Cijanotipije, najstarije fotografske tehnike u organizaciji udruge 2K Kolektiv. Cijanotipija je jedna od najstarijih fotografskih tehnika i u tom procesu koristi se kombinacija željeznih soli koje nakon izlaganja UV svjetlu i ispiranja vodom stvaraju karakterističan plavi otisak. Radionicu vodi makedonski fotograf koji također radi i na područjima dokumentarnog filma i obrazovanja. Radi se o Saši Aluševskom. Prijaviti se možete do sutra, dakle 5. svibnja, mailom na udruga2k@gmail.com. Sudjelovanje je besplatno.

14. svibnja u klubu Kotač od 20 sati i 30 minuta, kao što to priliči četvrtkom u mjesecu, se održava Jam Session Open Stage. Ako još ne znate ili niste bili ili niste možda čuli, Jam Session je koncertna izvedba koja se realizira u suradnji s pulskim glazbenicima i gostima iz regije, koja prolazi kroz mnoštvo stilova, uključujući fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodnu improvizaciju. Kako funkcionira? Marko Quarantotto kao voditelj benda usklađuje glazbenike i shodno njihovim afinitetima i raspoloživosti sklapa sastav benda. A Jam Session House Band je uvijek sačinjen od druge kombinacije glazbenika koji čini standardni izvedbeni trio ili kvartet, odnosno standardnu formaciju benda, dakle bubanj, bas, gitara, klavijature. Možete, ako želite sudjelovati u Jam Sessionu, možete se javiti Marku Quarantottu unaprijed ili na licu mjesta i dogovorite što svirate, na koji način, što vam paše i tako to. A bitno je samo da donesete vlastiti instrument. 14. svibnja, dakle na idućem Jam Sessionu, House Band se sastoji od Alena Spade, Leona Brenka, Miroslava Tovirca i Marka Quarantotta. Ulaz je na donacije.

i uspoređuje se tadašnja scena s današnjom. Nekad se živjelo za muziku i izlaske, postojali su brojni klubovi i mjesta koja su oblikovala mlade, dok danas pola postaje sve tiša. Većina klubova je zatvorena, a mladi nemaju gdje čuti nešto drugačije ili alternativnije. Film propituje razloge tog nestanka, od promjena ukusa u glazbi do drugačijeg načina izlazaka. Ujedno otvara i pitanje može li se, kako i kada ponovno stvoriti prostor za novu alternativnu scenu u Puli i pružiti prilika današnjim mladima da dožive ono što su nekadašnje generacije živjela. Dakle, 19 sati, glasna tišina mog grada u Kinu Vali, a ako ne stignete danas, iduća projekcija će se održati također u 19 sati, ali ove subote, 9. svibnja. I zadnji film koji možete danas pogledati u Kinu Vali u 20 sati, radi se o drugom nastavku filmskog hita Vrag nosi Pradu 2 sa Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleyem Tucci u glavnim ulogama.

Ako niste sinoć bili u dnevnom boravku Rojca, žao mi što niste uspjeli, nadam se da ste uspjeli čuti na, pratiti to jest na radiju Rojc, koncert Mika Harvija koji je nastupio s meksičkom kantautoricom Amando Macevedo. Na basu je bio Jojo Rom iz, iz Berlina, a na gitari američki eksperimentalni pjevač i gitarist Giorgio Valentino. Oni su tjedan dana boravili u Puli na rezidenciji Pionirski dom u Rojcu, gore kod Cukija u studiju, te su uz pomoć Edija Cukerića, Branka Crnogošića i Alena Rosande snimili album koji će biti objavljen na jesen. Harvija možda znate kao glavnog autora na desetak albuma Nika Cave i Bad Seedsa, kao i na nekoliko albuma PJ Harvey, Anita Lane i Crime and a City Solution. Sinoć su izveli najviše pjesama s albuma Golden Mirror koji je Harvey snimio s Amandom Acevedo. Koncert je bio odličan. Publika je bila oduševljena, baš nam je bilo lijepo vidjeti dnevni boravak tako krcati i u dobrom raspoloženju. Fora je bilo to i što je na zadnjoj pjesmi bubanj odsvirao i Emil Rojnić iz Urara, koji je i sudjelovao u samom snimanju na rezidenciji. Eto, idemo još malo svirati pa ćemo se lagano i pozdraviti za danas zato što je 11 minuta do podne.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice. Sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Eko Rojc.
3: Evo nas u srcu, u centru grada, ja bih rekla. A kao da sam hodala ili vozila se 20, 30, 50, 100 km i došla negdje na neko izletište, tako se otprilike osjećam. Na Pragrandeu sam, nisam sama, u društvu sam, sa mnom su Vesna Martinko i Teodora Beletić. Vesna Martinko iz inicijative protiv nekontrolirane sječe stabala, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: I Teodora Beletić, dugogodišnja profesorica u u gimnaziji Pulskoj, aktivistica i u stvari susjeda Pragrandea i zaljubljenica u Pragrande. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Direktan neki povod je možda najaktualnija situacija koja se pokrenula u gradu oko ovog zelenog prostora, a to je peticija koju ste upravo vi iz inicijative pokrenuli, peticija za zaštitu ovog dijela grada. Pa možda da čujemo nešto malo više o samoj peticiji, gdje se kako može potpisati, a onda u konačnici osim zaštite što zapravo dalje.
4: Evo ovako, peticiju smo mi pokrenuli isključivo kada smo čuli da će grad izgraditi nekoliko parkinga. Znači, Pragrande nije zapušten prostor, to je vrijedan prirodni ekosustav u samom srcu Pule i to svakako treba zaštititi. Peticija se

0: nalazi na stranici, Facebook stranici Protiv sječe, tako da ovaj, ljudi mogu, mislim imamo već dosta pratitelja, tako da ljudi ono i potpisuju, lijepo smo već do sad skupili blizu 270 potpisa. I šta bi još mogla reći, Pragrande je divlje srce grada koje treba očuvati. Evo, dok mnogi ulažu u vraćanje prirode u urbana područja, mi imamo gotov sustav koji želimo uništiti. I zato zbog toga smo krenuli u njegovu zaštitu.
1: Kad skupite dovoljan broj potpisa, odnosno ne znam koji bi po vašem mišljenju trebao biti dovoljan, ali naravno što više to bolje, jer to je i znak da građani prepoznaju zapravo vrijednost ovog zelenila i ove prirode u sred grada, ali kad se skupe potpisi, naravno cilj je predati to gradskim vlastima sa kojim zahtjevima?
0: E pa zahtjeve, čim budemo ovaj, skupili dovoljan broj potpisa, onda ćemo objaviti na našoj stranici zahtjeve i to će biti svi ovaj, upućeni u to što tražimo.
1: E sad, što se točno traži? Evo ja sad dok sam tu šetala zajedno s vama, sjećam se kad sam prošli put bila na prošetala Pragrandom, nešto je malo bilo drugačije. Trenutno je proljeće ono u punom, kako bi rekli, cvatu i svo ovo zelenilo i ovaj šum topola iznad koji proizvodi vjetar, sve tako blizu, a tako daleko.
2: Pa da, to se nalazimo se za nekih 5-10 minuta do centra grada, od Porečanke, Vrtlarskom ulicom gdje planiraju sada ta parkirališta. Dolazi se u taj zeleni dragulj grada, kako ga ja volim zvati, koji je doista jedno područje, jedan mini palud u centru mediteranskog grada, koji ja osobno već godinama se borim i smatram da ga treba maksimalno sačuvati i zaštititi sa minimalnim intervencijama na dobrobit građana. Dakle, formirati staze kao što je već formirala moja grupa Lumen i Eko škola gimnazije Pula, stazu jabuka, može još koju stazicu, klupicu, stolić za druženje, za rekreaciju, za zdrave neke aktivnosti, ali nikako u zgradnju, a nikako niti parkinzi koji su doista, barem po ovim informacijama koje mi za sad imamo, doista pretjerano zgurani u ovaj dio grada.
1: Možemo malo više informacije dobiti. Nisam sigurna koliko su građani ovoga grada uopće upoznati, niti sa time što sve ovdje ima u smislu prirode i kako je ovdje lijepo, ali niti sa ovim drugim dijelom planiranja parkinga. S druge strane, dakle, rješavamo problem parkinga u gradu, ali očito, kako i vi kažete, da bi riješili problem parkinga, što oduzet ćemo dio ove prirode?
2: Oduzet ćemo, znači, dio Pragrande, a dakle površine koje su u stvari sportsko-rekreacijske namjene, znači nisu namijenjene nikakvoj gradnji, nikakvom zagađenju, i uništiti mali klimatski raj. Dakle, ono što je bitno, da u doba klimatskih promjena ovo naše Pragrande u stvari rješenje za podizanje temperature, za zagađenje voda, mora, tla, zraka, svega onoga što kao ljudi stvaramo, a većina potpuno nesvjesna. Kao nažalost što mnogi građani Pule u stvari ne poznaju ovaj prostor i ne znaju koja se divota ovdje nalazi, taj mali močvarni ekosustav koji bi u stvari trebao biti zaštićen. Zašto zaštićen? Jer su močvarni sustavi Ramsarskom konvencijom na nivou svijeta, dakle, zaštićeni, jer sadržavaju jedno 40% svih živih vrsta, a u međuvremenu ih je nestalo 64%. Dakle, mi strahovito brzo uništavamo nešto što nam je u stvari rješenje za klimatske promjene i preduvjeti održivog razvoja Pule i općenito našega napretka. Dakle, radi se o tome da zapadne napredne zemlje renaturaliziraju svoje gradove, znači miču beton i sade stabla, stvaraju te male ekosustave koje snižavaju temperaturu, štite od poplava i tako dalje, a mi imamo gotov močvarni ekosustav u centru grada koji istovremeno i slivno područje ispriječava poplave samoga grada, a želimo ga na neki način uništiti. Sad, da li ga želimo uništiti ili se to sve događa iz neznanja, slučajno i tako dalje, ja ne mogu

0: utvrditi, ali jednostavno smatram, kao i mnogi građani koji su se meni kao vijećnici mjesnog odbora obratili, da jednostavno nema smisla toliki broj parking mjesta na tako malome području. Ono što sam kao sociolog odavno još primijetila i pisala kad sam radila sociološku analizu za GUP Pule, pisala sam da je jednostavno nelogično grad star 3000 godina prilagođavati prometu 21. stoljeća. Mi trebamo obrnuto, pažljivim planiranjem, promet 21. stoljeća prilagoditi tako starome gradu. Dakle, radi se o tome da, po mom mišljenju, najprije treba napraviti stvarno ozbiljne studije, strategiju i razvoja cjelokupnog grada i rješavanja prometnih problema. Jer da li je rješenje prometnih problema tako da bude što više parkinga, da zguramo što više automobila u centar grada? Ili je možda rješenje, ne znam, javni promet, jedan električni autobus koji bi po zaobilaznici radio džir i skupljao ljude sa tamo dalje nekih parkirališta i onda ih dovozio u grad. Dakle, po meni najprije treba tu najavljenu, ja ne znam sad da li je ona već donešena, ali studiju rješavanja prometnih problema dovršiti i onda eventualno planirati tamo gdje je doista potrebno parkinzi za građane.
1: Pa evo, spomenula ste da, dakle, ti neki, ono što volimo reći, veliki gradovi u nekim naprednim zapadnim državama shvaćaju koliko je to zelenilo usred grada ili u gradu uopće bitno, pa onda miču beton, sade, zelenilo i tako dalje. Mi to tu imamo, kao da nismo svjesni u stvari koja je to vrijednost. Spomenula ste mi prije, nego što smo počeli i snimati ovaj razgovor, dakle, vi živite ovdje uz Pragrande cijeli život i da ste nekad pješke zapravo kao djeca išli do škole gore na Vidikovac preko Pragranda, preko čega se sad ne može, zašto i sad djeca ne bi išla kroz prirodu ujutro u školu?
0: U stvari moglo se, kad smo mi formirali stazu jabuka, mi smo jedan krak baš do tog parkirališta Marsovo polje napravili i onda su preko šumice, preko ceste učenici mogli ići u svoju školu i ja sam ih sretala tuda i bili su sretni da smo to probili. Međutim, zadnjih par godina nekako se nije to pokosilo i opet je to na neki način se stopiralo. Ono što eventualno kao izazov, koji naravno ima rješenje, se pojavljuje na Pragrandeu je to da se tu nakon velikih kiša stvaraju lokve gdje onda ponekad nije moguće šetati. Međutim, mi smatramo da se i to apsolutno da riješiti, formirati stazice po kojima bi se moglo hodati, a sve ostalo ostaviti netaknuto. Inače, naravno, zaljubljena su Pragrande jer ga gledamo od djetinjstva. U kanalu Pragrande smo se kao djeca kupali, družili, uživali u prirodi sa mnogim životinjama od kojih danas djeca se boje. I dan danas noću čujem žabe i danju isto. Vidim mnogo životinja i tu doista ima raznih vrsta divljih životinja. Kažem, to je jedan mali zaokruženi ekosustav koji je bio grijeh uništiti.
1: Ali nije samo ekosustav, jer osim toga i ima svoju povijesnu vrijednost.
0: Da, povijesna vrijednost, u stvari od rimskog doba postoje podaci da koliko je ovaj izvor bio značajan za grad Pulu. To je bio trbuh Pule, kako se to kaže. Tu su se uzgajala stoka, njive su bile i tako dalje. Kasnije je to bilo jedno područje koje je trebalo meliorirati, tako je i kanal betoniran, ali od doba Italije i Austro-Ugarske, kažem i od Rima, ali pogotovo od doba Italije i Austro-Ugarske, to je bilo jako intenzivno obrađivano područje i vrvilo je u principu životom. Bioraznolikost je i dan danas velika, a kamoli onda. Nešto od, mislim, tu je, jer Pragrande je nekada do tržnice se računalo i tamo negdje je i groblje, rimsko groblje, i ima tu puno sigurno arheoloških ostataka koji se tek trebaju istražiti. A ono što je nama palo ovako meni koja sam to malo istraživala, je Fischer kao prvi

0: cvjećar u doba Austro-Ugarske u Puli i ja osobno smatram, to bi trebalo naravno dokazati, da je rasadnik koji dan danas postoji, rasadnik Istra Sjeme, u stvari u kontinuitetu rasadnik od doba Fišera. Tamo još postoji ta Fišerova kućica, postoje Fišerove gredice u samom rasadniku, a i van rasadnika imamo ta klijališta za koju vrtlar Kruno kaže da su jedina sačuvana klijališta iz doba Austro-Ugarske. Znači tu je i puno povijesnih, a da ne kažem i identitetskih priča koje bi se u stvari mogle pretvoriti u brend grada Pule. Jer to je toliko puno raznolikih, interesantnih informacija, događanja i svega. Našla sam i ovaj podatak da su tu templari bili, tako da eto, to bi tek sve trebalo naravno stručno istražiti. Ja sam kao sociolog jedno onako opću priču si formirala, ali sad bi trebali stručnjaci koji bi tu trebali pogotovo bioraznolikost, jer je gospodin Marinko Babić otkrio jednog strogo zaštićenog vodozemca u ovom našem izvoru Fontanela, koji je po literaturi, kažemo od doba Rimljana, u stvari neiscrpan izvor vode. I eto, taj vodenjak je uspio preživjeti uz mnoge druge još koje je gospodin Babić otkrio vrste. Sva ta zagađenja koja su se u međuvremenu dogodila, jer tu je neki problem s kanalizacijom koja ja ni ne znam odakle ide i šta uopće radi na Pragrandeu. Ali tu bi trebalo doista malo osmisliti uređenje koje bi u stvari bilo izraz suživota čovjeka i prirode. Jer niko nije protiv napretka, nitko nije protiv toga da investitori grade ono što je svima nama potrebno, ali doista jedna vizija grada bi trebala razmisliti, ma do čega je nama istinski stalo? Da samo investitori steknu određeni profit na račun građana, jer nažalost građani sami tu više trpe posljedice svega toga, ili je gradskoj vlasti u interesu da građane na neki način stavi u prvi plan i malo razmisli kako da podigne kvalitetu života u ovome gradu.
1: Spominjete sebe, spominjete Marinka, spominjete stručnjake, svi su to nekako entuzijasti zapravo, koji vide i razumiju vrijednost ovoga što grad ima, što postoji u ovome gradu i trude se, onoliko koliko je u njihovoj moći, u vašoj moći, trude se to pokazati i jasno i glasno reći onima koji odlučuju o razvoju grada, recimo to tako. Međutim, u jednom trenutku, čak i da grad pristane, čak i da grad, kad kažem grad, mislim naravno na aktualne garniture koje se mijenjaju, ali čak i da se nekako dogovorimo na nivou grada, to netko treba održavati. Ja govorim to iz razloga što vi recimo kao dugogodišnja profesorica u svojoj gimnaziji imali ste dakle taj jedan pokret, ja bih to rekla,
0: ekoškola, a inače su bili moji lumeni, socijalno lumeni. Najpre socijalno-filozofska, posle socijalno-ekološka grupa koja
1: tako
0: je
1: i s njima,
0: preko 30 godina da djelovalo gimnazija kola.
1: I kroz taj rad, pa kroz rad vaših kolegica koji su vam se pridružili, tako dalje, vi ste na početku recimo ove šetnice koju smo mi sad prošli, posadili s tom djecom, s učenicima voćke i tako dalje. Međutim, to netko mora održavati. Ta djeca odrastu, recimo zaposle se ili odu u neki drugi grad na studiranje i ne mogu se brinuti o tim voćkama. Dakle, mora postojati sustav koji će reći ok, evo, djeca su to napravila uz svoje profesorice, a mi ćemo sad preuzeti. Ali toga nema.
0: Pa za sada nema, ali ja se stvarno toplo nadam da će uskoro biti, jer postoji način na kraju krajeva da ovo područje donosi neku dobit, toliku, znači ne sad profit ne znam koji, ali toliku da može biti samo održivo. Jer se tu mogu održavati edukacijske ture, tu se mogu napraviti vidikovci da se promatraju ptice i ostale životinje koje dolaze. Znači, urediti kao mali palud u centru grada, to bi bila atrakcija. Jer imati, znači, na moru, u mediteranskom gradu, u njegovom centru, mali močvar neko susama, mislim, ja ne znam gdje toga ima. Gdje toga ima? I to stvarno treba čuvati ono ko malo vode na dlanu, i brinuti se o tome. Nije to nikakav science fiction. To se komunalni redar jedan specijalno za ovo područje zaduži i on prati šta se događa.

0: događa, kako eventualno se intervenira, jer ja osobno zamišljam ovaj dio, znači da ostane maksimalno divlji koliko je mogući, naravno, ne mislim divlji da se tu ne može proći ili ne znam što, nego u smislu prirodni. Znači onako kako je sa tim minimalnim intervencijama uređenja staza, toliko da svi građani sa kolicima, s djecom i ljudi sa smanjenim sposobnostima kretanja, da svi mogu pristupiti ovom zelenilu, uživati u tišini, u zvukovima prirode, zvukovima vjetra, u pogledu na zelenilo. Mislim, zelenilo se dokazano je znanstveno danas definira kao ono koje nas liječi. Jer mi dok smo u prirodi, nama se feromoni luče, imamo neku povezanost s prirodom, a toga više nema. Možemo male, ne znam, tipo ne zoološki vrt, ali recimo dovesti ovce, koze i tako dalje, da se tu ta priča malo domaćih životinja pokaže. Mislim, ima ideja milion. Moji lumeni kad su osmišljavali šta ćemo sa Pragrandeom u sklopu projekta Zelene Istre, znanje za održivo djelovanje, onda su tu zamišljali, ne znam, da se posadi stablo za svako novorođenče, da i budu neki eko bungalovi sa eko nekim proizvodima, da budu, znači, te staze, ono, naravno neki sportski sadržaji, ali bez betoniranja, bez ikakvog agresivnog diranja u ovo područje.
1: Malo ću Vesnu uključiti. Vesna, Teodora je zapravo cijeli život. Teodora je osoba koja, ja ne poznam nikoga tko može toliko toga zapravo reći i od koga možemo toliko saznati o ovom prostoru. Koliko ste vi recimo i u inicijativi, upravo zahvaljujući njoj zapravo, koliko je vama ona probudila tu svijest koliko je ovo važan prostor pa vas i pokrenula?
2: Jako puno, evo, Teodoru znam, čini mi se, 2 godine, tako? 2 godine i svaki, znači, bilo koji razgovor da je krenuo, uvijek je Pragrande spominjala i ono, i konačno, mislim, do sada, jednom možda sam bila, ali nisam ovako duboko išla unutra vidjeti taj izvor i sve to što je ovdje, ali ja sad moram reći da ovaj prostor ovdje jednostavno treba proglasiti jednim parkom, divljim parkom prirode. Znači, ovo uopće ne treba više ništa dirati, kao što je rekla Teodora, pustiti divlje, ne na način da je sve zapušteno, da ljudi ne mogu proći, nego upravo da je sa tim minimalnim nekim, da je prohodno, ali divlje, mislimo na biljke, jako puno biljki ovdje ima koje su ljekovite. Imamo čak i jako puno lijepih, predivnih stabala topole. Znači, čak mi se čini da imamo jednu najstariju topolu. Meni se ovako na oko čini da je preko 200 godina stara. Znači, to sve ovdje treba zaštititi i nikako dozvoliti bilo kakvu gradnju, bilo kakvu. Znači, uopće diranje ovog mjesta.
1: Ovo je močvarno tlo i gradnja, barem u jednom većem dijelu, bi bila zapravo i suluda.
0: Pa u principu da, jer ono što meni recimo kao jednom stručnjaku isto nije baš jasno, kako se naš prostor neracionalno planira. Znači, kao da oni planeri uopće ne dolaze na lice mjesta da vide kako doista u realnoj situaciji izgleda to područje koje planiraju, i planiraju onako kako im neki investitor ili zainteresirani za gradnju u principu sugeriraju. Ono što sam prije rekla, po meni grad bez građana ne postoji. Grad je u stvari u službi građana i on organizira život u gradu i trebao bi ga organizirati tako da to doista bude smisleno i da bude održivo, da ostane nešto i budućim generacijama, a ne samo zbog pohlepe nekoga da se uništi nešto što se desetljećima i stoljećima čuvalo i prenosi s generacije na generaciju. I ja znam da je ovo kultura mladih, ali i stariji nose memoriju ovoga grada i bilo bi jako lijepo da se ta memorija sačuva. Jer kad nema memorije grada, ljudi se ne osjećaju povezani s njim i onda ga niti ne čuvaju dovoljno, jer ako većina ljudi ni ne zna gdje je Pragrande,

0: kako izgleda, koliko znači, koliko je vrijedno, neće se za to niti boriti.
1: Osim memorije, kako ste rekla, memorije starijih koji se sjećaju svoje mladosti, evo vi znate kako ste tu pješke išla kroz preko Pragrande do škole, ali i mladi bi, evo ja sam sigurna da smo mi sad recimo negdje uz more, da je tamo, ovdje oko nas nema nikoga, samo smo mi i nema, nismo s nikoga ni sreli, sigurna sam da tamo ima i šetača i oni koji šetaju pse i s djecom, neki i trče. Mislim, ova staza koju smo mi prošli, komotno se može i pretrčati, pa može čak da, i izbiciklirati. Da. E, sad vi živite tu blizu, koliko često vi uopće vidite tu šetače? Ima li ih?
0: Ima, samo sad pretpostavljam da je prevruće, da dolaze više ujutro i popodne, pogotovo šetači sa psima. A evo, i za Dan planeta Zemlja bilo ovdje puno mladih koji su se oduševili ovim rajem, koji isto nisu znali da tu postoji. Učenici tehničke škole sa svojom profesoricom Ivom Jurišić su posadili jednu trešnju. Vrtić Dobrilić i djeca, uz pomoć naravno odraslih, su posadili jedan badem. I mladi su oduševljeni. Mladi u stvari samo čekaju. To govorim na temelju više od 30 godina djelovanja s mladima, oni jedva čekaju da ih mi izvedemo iz škola. Međutim, današnja škola je dosta zatvorena iz više razloga, a u zadnje vrijeme imamo i onaj koji najteže pada, to je sigurnosni razlog. Dakle, danas voditi djecu van škole negdje je stvarno jedna velika odgovornost i potrebno je puno papirologije da se to odradi. Nekad sam ja o ovisnosti recimo predavala u Oštariji bez problema i niko mi nije tu zamjerao, da pače djeca to pamte nakon 30-40 godina kako je to dobro izgledalo. S mladima bi trebalo daleko više raditi. Meni osobno najupečatljivije je ono što govori Greta Thunberg, poručuje odraslima, kažete da nas volite, a kradete nam budućnost. Dakle, svojim potrošačkim stilom života, svojim konzumerizmom, a da ne spominjemo profiterizam ovih koji na naš račun zarađuju, dakle, mi pilimo granu na kojoj sjedimo, uništavamo ono što nam daje život. I znanstvenici nas, ma skoro jedno stoljeće, upozoravaju na ove ekološke probleme. Još dok sam studirala, ja sam imala socijalnu ekologiju i mi smo tada već znali koliko su to ozbiljni problemi. Danas su klimatske promjene jedan od najvećih društvenih problema s kojim se premalo bavimo. I edukacija je potrebna ne samo učenicima i mladima, nego i odraslima.
1: Slažem se, načelno ako govorimo o politici, o onima koji odlučuju o nekim stvarima, oni se isto kao načelno o tome slažu i vrlo često i rado će spomenuti i ubaciti u svoje rečenice i svoje monologe i klimatske promjene i tako dalje, ali onda nekako na djelima štekaju. A htjela bih se samo kratko vratiti na ovo kad ste spomenuli djecu i koliko je danas teško zapravo njih izvesti iz učionice negdje u prirodu ili bilo što, jer postoje administracija, birokracija, procedure, suglasnosti koje treba potpisati, a s druge strane, kad nam dođe recimo nekakva vijest iz, ne znam, Danske, Švedske, Norveške ili takvih nekih zemalja gdje djecu puštaju u vrtiću da ih vode ih van u šumu pa se valje u blatu, pa eto, mi svi oduševljeni s tim, s tom idejom, a sami ovdje to nekako ne paše nam.
0: Pa to je ono što meni najteže pada. Pa zašto da ponavljamo tuđe greške? Kao i sa Španjolskom, recimo. Španjolska je isto krenula betonizirati ono svaki centimetar do mora, a sada se vraćaju nazad, zabranjuju u centru, recimo, Barcelone nove apartmane i tako dalje. Pa zašto mi moramo stvarno opet ići u tu betonizaciju, apartmanizaciju, uništenje, automobilizaciju, da bi se opet za par godina vraćali nazad i stvarali ono što sada imamo. Nažalost, živimo u društvu čija bit je to da se na račun prirode i čovjeka zaradi. Dakle, suvremeni kapitalizam, nažalost, počiva na profitu. Osnovni motiv kapitalističke proizvodnje je profit, a ne zadovoljenje ljudskih potreba.
1: Nažalost, i živimo u gradu u kojem smo nedavno doživjeli da se jedna Prvomajska ili ulica Sergijevaca ili kako god da se sada zove, a

0: stoji na tom mjestu puno, puno, puno prije nego što smo mi se pojavili ovdje i ostaće nakon nas. Dakle, mi živimo u gradu u kojem se takva jedna ulica jednostavno zalila asfaltom.
1: Pa to na neki način upravo dokazuje kako nema prave politike, strategije, razmišljanja unaprijed. Političari valjda razmišljaju samo o svom mandatu i žele što više toga napraviti, ono što oni misle da njihovi građani žele, da bi onda mogli dobiti sljedeći mandat. Međutim, ni priroda, ni čovjek u biti, ljudski život se ne može od danas do sutra tako događati, mislim, može, ali onda imamo to što imamo. Dakle, puno više se treba urbanistički osmišljavati ovaj grad. Meni se čini da su u stvari urbanisti, a pomalo možda i arhitekti, nekako se zatvorili u svoju struku. Ono što znam spomenuti u zadnje vrijeme je, što je Krleža još govorio, nama nedostaju pošteni intelektualci. Dakle, ljudi sa svojim znanjem, sa svojim iskustvom koji će doista raditi na dobrobit zajednice. Ja znam da mnogi svoju egzistenciju zasnivaju na nekim poslovima koji možda nisu uvijek u interesu javnog dobra, ali stvarno trebao bi čovjek svak za sebe razmisliti čemu to koristi. Ja sam u jednom trenutku razmišljala da recimo ti investitori, da ne spominjem sad imena, i ja osobno možda nismo nešto različiti. Naprimjer, ja gdje god taj investitor vidi prazan prostor, on bi negdje on bi to gradio. A ja gdje god vidim prazan prostor, ja bi sadila. Znači, jedan i drugi imamo težnju da to, da prostor, ajmo reći, bude bolje, da ga poboljšamo. Ali se postavlja pitanje, bolje za koga? Da li samo za jednog čovjeka koji će na tome zaraditi na račun drugih, ili je to doista najbolje za svih? I s druge strane, koje su posljedice? A mi premalo o tome razmišljamo.
0: Osim, mislim, vi razmišljate dovoljno o tome. I ljudi koji su zapravo, koji se slažu da, s vama, apsolutno da. Međutim, sve ovo što smo evo saznali i od Vesne i od vas, i sva ova ljepota koja nas ovdje okružuje, kako ćemo to objasniti onima koji odlučuju, rekli smo, svake 4 godine, da, možda oni tako kratkoročno gledaju, kako to tim ljudima dokazati da je grad, da grad ostaje poslije nas, za neke druge ljude i tako dalje.
1: Kako im dokazati? Tako da se zajedno pokušamo izboriti protiv nekih njihovih odluka, jer i oni možda misle da su te odluke dobre, ali ono, što sam malo prije rekla, dobre za koga? Evo, ja pozivam gospodina gradonačelnika, neka prošeće malo po Pragrandeu da vidi koje je tu bogatstvo. Ako treba, ja ću ga provesti, objasniti, pokazati gdje je što. Jer ja mislim da i mnogi u gradu ni ne znaju kako bogatstvo imamo u centru grada i koliko bi to mogao biti jedan naš brend. Brend cijeloga grada, koji osim mora ima i mali palud na domak centra grada.
0: Nažalost, mi zapravo osim arene, recimo, koju imamo, koju smo naslijedili i koju prodajemo i kojom privlačimo jako puno gostiju, nismo uspjeli kao grad brendirati nešto. Vi kažete mali palud, meni stalno pada na pamet Central Park u New Yorku, ne znam zašto. Pokazala ste mi jednu 3D simulaciju zapravo koja također pokazuje koliko, kako ovaj prostor može biti i kako možemo zamisliti da recimo neki turistički vodiči ovdje dovedu neke goste iz bilo kojeg kraja svijeta, a ne i arenu i ovo.
1: Tako je, niko nije protiv ovih drugih. Ma mislim, Pula je jedan biser za kojeg mi kao građani ne marimo onoliko koliko ona zaslužuje. Mislim, ja opet kao sociolog znam da je Pula jedan malo nesretan grad koji ima više egzodusa, pa su građani odlazili, dolazili i tako dalje. U stvari je temelj kvalitetnog života u gradu jedan osjećaj ljubavi prema tome što u tom gradu postoji. Da bi se nešto voljelo, treba ga se upoznati. Kako, ja ne znam, Pascal mislim da je još rekao, čovjek voli ono oko čega se trudi i trudi se oko onoga što voli.

0: školi. Znači, trebamo učiti i djecu i odrasle da se malo više trude oko svega, da se tome da nekakav značaj, a ne da se napada one koji predlažu nešto drugačije. I ova peticija sada je u stvari rezultat toga što se na drugačiji način nekako nije uspjelo doći do toga da se javno pokaže koliko je to područje značajno, i ta parkirališta su sada povod da se na neki način stopira, da ne ide jednostavno ta gradnja dalje. Jer naokolo Pragranda već su krenule sa svih strana sve moguće gradnje. Ono što meni jako teško je palo, da je gospodin Salvador srušio onaj bunar za koji sam ja javno ga upozorila, mislim u javnosti sam rekla i grad je bio upozoren i tako dalje, ali on je uredno dobio dozvolu za to. Znači da u gradu sami ne znaju koje bogatstvo imaju. Naprimjer, na području Pragranda nekad je bilo 113 iskopanih bunara, a 13 ih je bilo baš ograđenih. Imamo jednu vodospremu predivnu koja je puna života, koja bi mogla biti ono malo jezero u centru grada i ono imati svoju atrakciju.
1: Nekako iz svega ovoga što i danas čujemo, ali i sve ono što znamo, mislim da su građani ovoga grada zapravo trenutno, a možda i ne trenutno, ali ona neka snaga koja bi mogla prevagnuti ukoliko već ovi drugi koji su visoko nekako ne vide što se dole događa. Pa se opet vraćam na peticiju i želim evo da Vesna još jednom pozove ljude da se angažiraju građani, naravno ukoliko žele. Ovo što je Teodora rekla, za one koji možda ne znaju kako to točno izgleda, neka dođu, neka prošetaju, pa će možda im biti jasno što u stvari bi bilo dobro zaštititi.
2: Ovako, Pragrande nije prepreka razvoju, on je vrijednost koju treba očuvati za sadašnje i buduće generacije. Prema tome, svojim potpisom podržite i zaštitite Pragrande. Evo, na našoj stranici protiv sječe nalazi se peticija. Što više potpisa, to je sigurno jača snaga da ćemo uspjeti zaštititi ovaj prostor.
1: Naravno, nakon toga sama zaštita ne ide samo tako, dakle to postoji cijela procedura kojom se to radi, ali to bi recimo mogao biti prvi korak u stvarnoj zaštiti ovog prostora. Prošetali smo, mi sad sjedimo pored izvora, dakle to je izvor pitke vode, čujemo fazane, šumi, lišće, puno smo životinja vidjeli, a usput dok smo ovamo dolazili i puno ljekovitog i ne samo ljekovitog bilja. I što još za kraj da kažemo, Teodora?
0: Tko će to učiniti ako ne ti, kada ako ne sada, barem potpis na peticiju može dati svatko. A mi ćemo onda, kako ko može, gurati priču dalje. I samo bih htjela zahvaliti svima, jer ih ima mnogo koji se trude da se ovo područje zaštiti i sačuva maksimalno onako kako je. Ima ih puno, mnogi su samozatajni, nisu u prvom planu, ali vidim i to mi je stvarno jako drago da sve više ljudi se uključuje u ovu priču. Eko Rojc.
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

U današnjoj emisiji slušamo album Bad Time for Democracy, četvrti i posljednji album američke punk rock grupe Dead Kennedys. Ovaj album je Alternative Tentacles Records objavio 1986. 21 je pjesma na ovom albumu, pjesme su kratke, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje frontman Kennedysa J-Lo Biafra. Album je snimila postava grupe u sastavu J-Lo Biafra, glavni vokal, East Bay Ray gitara, Klaus Flowride bas i D.H. Peligro bubnjevi. Pjesme na albumu Bad Time for Democracy pokrivaju uobičajene teme koje se često nalaze u punk rock tekstovima tog doba, kao što su konformizam, regaonomika, američka vojska, a i kritika hardcore punk pokreta. Naslov albuma referira se na komediju s 1951. godine Bad Time for Bonzo sa Ronaldom Reaganom u glavnoj ulozi i također odražava umornu gorčinu benda zbog suđenja kroz

koju su u to vrijeme prolazili zbog kontroverzne umjetnosti, uključen je u njihov prethodni album Frankenchrist. Dok je počelo snimanje albuma Bad Time for Democracy, Dead Kennedy su već odsvirali svoj posljednji koncert sa Jello Biafrom te najavili raskid odmah nakon objave albuma, čija je uvodna pjesma obrada David Alan Coe'a Take This Job and Show It. Naslovnica albuma koju je nacrtao američki ilustrator Winston Smith prikazuje nagrđeni kip slobode preplavljen nacistima, medijima, oportunistima, korumpiranim vladinim dužnosnicima i vjerskim zombijima. Ideja naslovnice albuma je da ni sama Amerika, a ni punk scena više nisu sigurno utočište za vaše umorne, jadne, zbijene mase koje žude slobodno disati. Čućemo sad prvi 8 pjesama s albuma Bad Time for Democracy, redom pjesme Take This Job and Show It, Hope with the Jet Set, Dear Abby, Rambozo the Clown, Flashdance, The Great Wall, Shrink i Triumph of the Swill. Take this job and show.

Radio Royce. Čuli smo prvi 8 pjesama s albuma Bad Time for Democracy, četvrtog i posljednjeg albuma američke punk rock grupe Dead Kennedys, koji je objavljen 1986. Nakon što je objavljen, album je dobio

Uglavnom pozitivne kritike i New Musical Express i All Music dali su albumu 3 od mogućih 5 zvjezdica. Recenzent David Cleary je u All Musicu između ostalog napisao: Dead Kennedys izlaze u plamenu režeće prkosne slave u svom posljednjem studijskom izdanju. Oni zbijaju veliku košaricu ukorijenjenih interesa, uključujući znanstvenike, vojsku, gladne moći, mačo stavove, klasicizam, detektore laži Ronalda Reagana i njegovu ekonomsku politiku, tisak, industriju zabave i komercijalizaciju roka i revolucionarne stavove. Kao i obično, užurbani hardcore brojevi često iskrive ili progutaju dobro napisane tekstove. Ako želite da vas ljudi slijede u revoluciju, vaše ideje moraju biti razumljive. Iako nije njihov najbolji album, svakako ga vrijedi čut. U retrospektivnoj recenziji portala punknews.com napisano je da nitko nikada neće moći osporiti utjecaj koje je grupa Dead Kennedys imala, ali kad pitate ljude da imenuju svoje omiljene pjesme, vidjet ćete da se te pjesme ne nalaze na albumu Bad Time for Democracy. Možda je to zato što su prethodni albumi benda privukli više pažnje. Kako god, Dead Kennedys će uvijek biti klasičan punk rock band, no to nije i ne čini Bad Time for Democracy klasičnim punk rock albumom. Grupa Dead Kennedys odlučila se razići u siječnju 1986. prije izdavanja albuma Bad Time for Democracy, te su 21. veljače 1986. odsvirali i svoj posljednji koncert u živo sa originalnom postavom. Idemo dalje s preslušavanjem albuma, slušamo sljedeći 8 pjesama: Macho Insecurity, I Spy, Cesspool in Eden, One Way Ticket to Pluto, Do the Slag, Commercial, Gone with the Wind i Anarchy for Sale.

0: Radio Royt.
1: Ostalo nam je još pet pjesama s albuma Bad Time for Democracy, četvrtog i posljednjeg albuma američke punk rock grupe Dead Kennedys, koji je objavljen 1986. Grupa Dead Kennedys osnovana je u San Francisco u Kaliforniji

1978. U početku su postavu učinili glavni gitarist East Bay Ray, basist Klaus Flowride, vokal Jello Biafra, bubnjar Ted i ritam gitarist 6025. On je otišao 1979. a Ted je otišao sljedeće godine nakon što je grupa snimila svoj hvaljeni prvi album Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Bubnjar grupe Dead Kennedys sa najdužim stažem bio je D.H. Peligro, koji je zamijenio Teda 1981. i ostao bubnjar grupe sve do svoje smrti 2022. Većina snimaka grupe Dead Kennedys objavljena je na Alternative Tentacles u nezavisnoj diskografskoj kući koju su osnovali Jello Biafra i East Bay Ray. Stihovi pjesama grupe Dead Kennedys općenito su bili političke prirode, bili su satiričari političkih osoba i autoriteta općenito, kao i popularne kulture, pa čak i samog punk rock pokreta. Tijekom svoje početne inkarnacije između 1978. i 86. izazvali su značajne kontroverze zbog svojih provokativnih tekstova i umjetničkih dijela. Nekoliko trgovina odbilo je staviti njihove albume, izazivajući raspravu o cenzuri u rock glazbi. To je kulminiralo suđenjem za opsenost između 1985. i 1986. a zbog postera Penis Landscape autora H.R. Geigera, koji se pojavio uz album Frankenchrist. Dakle, sve to je ubrzalo raspad grupe. Nakon raspada, Jello Biafra je nastavio voditi Alternative Tentacles te je nastavio surađivati i snimati sa drugim umjetnicima, uključujući grupe DOA, No Means No, te njegove bendove Lard i Guantanamo School of Medicine, a izdao je nekoliko spoken word albuma. 2000. godine Jello Biafra je izgubio pravni spor koji su pokrenuli njegovi bivši kolege iz grupe zbog zasluga za autore pjesama i neisplaćenih tantijema. Godine 2001. grupa Dead Kennedys se reformirala bez Jello Biafre. Od tada su angažirani razni pjevači za vokalne dužnosti, ali bez izdavanja novog materijala. Posljednji pet pjesama s albuma Bad Time for Democracy su pjesme Chicken Shit, Conformist, Where Do I Draw the Line, Post Hot Herd Around the World, DMSO, te završna pjesma Lie Detector.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u Sjestu de Rojc, 14 je sati. Sama će danas do 16 sati biti Ana, a danas ćemo, sad ćemo samo par servisnih, a nakon toga nešto kasnije ćemo poslušati predstavljanje knjige Pamtim to kao da je bilo danas, se Seksuna i Bore Kontića, koja je bila predstavljena na sajmu knjige prije 2 godine, dakle na 30. sajmu knjige. Ako planirate dolaziti parkirati u Rojc, to jest na parkiralište Rojca, toplo vam preporučam da to ne činite, zato što zbog radova na fasadi i na montaži solarnih panela i na ugradnji vanjskog dizala, je zatvorena polovica sjevernog parkirališta, dakle onog gornjeg. A sada je zatvoren i dio velikog parkirališta, tako da ako vam se jutro žuri, dođete ili full puno ranije ili ne znam, odete pješke ili biciklom ili busom, jer da, problem je, velika potražnja za parkirnim mjestima, a mali je kapacitet trenutno.

Sutra bez struje će od 8.30 do 10.30 biti dio Loborike oko Lokve i oko bivšeg vojnog skladišta. Stancija Lodeš, Valtursko polje, Peličeti, Rafina stancija i Valtura Sladonja. Od 12.30 do 14.30 dio Loborika oko Placa, Radeki polje, Radeki glavica, Muntić, stancija Wasserman, dio stancije Sarvan, Kabalinovi dvori i Marčanski dvori. Od 11 do 12.30 bez struje će biti Valtura, Ušići dvori i Budava Ribnjak. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, ali trenutno je ta situacija. Kvaliteta zraka u Puli je trenutno prihvatljiva, dakle dobra je ona najbolja, prihvatljiva je sljedeća. Dakle, na skali od 1 do 6 imamo gdje je 1 najbolje, a 6 najgore, na dvojici smo. Vani ugodno, proljetno, toplo, ako ste u džiru, uživajte u suncu. Idemo svirati pa ćemo za jedno pola sata poslušati i predstavljanje knjige. Pamtim to kao da je bilo danas. Uživajte.

nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, raj na zemlji posljednja minuta. Raj na zemlji, raj na zemlji posljednja minuta.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Siesta de Royce.

Zaboravio je riječi. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sine Vali, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižeraznom vratniku. Hajde reko. Pa kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče o raju sve što zna, zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog Dragu dva put spasio od Blaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan, kazao je. Sine Veli, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrednom vratniku.

Slušamo promociju knjige Pamtim to kao da je bilo danas, autora Seje Seksona i Bore Kontića u nakladi izdavačke kuće Bajbuk, koja se održala u prosincu 2024. godine na 30. sajmu knjige u Istri. U programu sudjeluju Sejo Sekson, Boro Kontić i voditelj Emir Imamović-Pirke.

0: A sada ponovimo gradivo. Još jedan veliki aplauz za Boru Kontića i Seju Seksona. Ima li ovdje neko gluho bilo da nije iz Bosne? Ne, Hercegovina se ne računa. Ovo, naravno, nije večer pričanja viceva, nego ozbiljna književna promocija, a one uvijek počinju poezijom. Kako ide? Pamtim to kao da je bilo danas. Kad je babo Atif otišao od nas, u ruci mu piva, a za reverom značka FK Sarajevo. Mi smo djeca čučali ispod jorgana, komšiluk vikao, Fatma Bona, pusti hajvana, vrat će se on samo da propije sve. Ali prođe od ta 13 bajrama i babo Atif se ne vrati nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro u voz. Ja sam upao u faču na raju, švercao kafu, bunario po tramvaju i zaboravio riječi rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan i kazao: sine veliji, ko igra za raju i zanemaruje taktiku, završću emisiji Bore Kontića. Večeras, dakle, u crvenom salonu Doma hrvatskih branitelja govorimo o knjizi razgovora dva prijatelja, dva suborca, dva važna čovjeka, ne samo za sarajevsku i bosansko-hercegovačku kulturu, nego za jedan puno širi prostor.
1: Mogu ja samo jednu malu triviju da ispričam, sad sam se sjetio.
0: Izvoli, Ran.
1: Mako sam ja slavodobitno na sajmu privrede u Gračanci izrecitovao ovu pjesmu.
0: I šta bi?
1: Sljedećih godina je to bilo otvaranje sajma privrede u Gračanci, jer sajt koji je inače organizator je ovako kod Pirke, isto tako svako otvaranje je bila recitacija ove pjesme. Ja sam tu došao jednom na taj sajam privrede i on je ovako završio i ja sam jedini u sali počeo da plješćem. I onda su me svi pogledali, to je tako jedna blasfemija bila u Gračanci koja se nije desila ono u istoriji tog malog simpatičnog grada. I nastavlja čovjek. I fakat kad Murija uhvati Omera
0: i on propila poslije dva šamara,
1: to si isto ti sada propustio ljudima da kažeš taj kraj.
0: Šta bar je bio sve zajedničke drneke. Dobro, dakle, pošto se radi o pjesmi koja je za dva reda kraća od epa o Gilgamešu, ja sam to malo napremotavanje.
1: Samo da se zna.
0: Napremotavanje izveo. Ovo jeste knjiga razgovora dva prijatelja, jeste knjiga o povijesti jednog važnog, autentičnog, kulturnog, subkulturnog, popkulturnog, kako li se već zove, pokreta. Važno je da je kultura New Primitivesa, jeste povijest jednog velikog benda koji traje dan danas zabranjenog pušenja. Jeste priča o Radio Sarajevu kako je nekada bilo i kako više nikada neće biti. I knjiga koja, a to je meni, a normalno onda i vama, možda donosi dekonstrukciju jednog važnog, važnu dekonstrukciju jednog mita. To je mit o vulkanu slobode i kreativnosti koji se u Sarajevu dešava od početka 80-ih godina prošlog stoljeća. To jeste bio vulkan kreativnosti, ali vulkan slobode nije. Boro, ti već u uvodu ove knjige pišeš kako je jako lijepo bilo biti urednik ovim razuzdanim mladićima i onda sa partijskim sekretarima i njihovim namještenicima prolaziti trenutke preslušavanja emisija, kašljanja na spornim momentima i tako dalje.
2: Ma, ja, to je priča o Jugoslaviji tog vremena uvijek je mitska. To se uvijek sad priča kako je to bilo fantastično vrijeme, ali zapravo to fantastično vrijeme je imalo svoju dublju pozadinu. Ja, vi znate, mislim, ovi stariji koji pamte to vrijeme, znaju da je bilo nekoliko tabua ili tema o koje se ništa nije moglo reći. Savez komunista, drug Tito, narodnooslobodilačka borba i tako dalje. To su bile teme o kojima se ništa nije moglo reći. I zamislite da su oni u jednoj od tih emisija, ja i dan danas ne znam kako je to prošlo, mogu sam kašati dva dana, ali nemoguće je bilo iskašati jer je to trajalo malo dugo, da ispričaju priču o tome, one čuvene storije kad se dovede partizan koji govori kako je to bilo na Sutjesci, Neretvi i tako dalje. I oni se dovode tog jednog čovjeka koji, veterana rata, koji, i oni ga pitaju, pa kako ste vi to prošli? Onda on objašnjava, mi smo tako negdje putovali i trebali da prebacimo sa kote jedne na kotu drugu. I onda smo na putu naišli kad iz daljine nailaze Nijemci sa tenkovima i tu smo se mi morali sakriti. Sad ga ovaj pita, pa šta ste uradili, šta ste mogli da uradite u tom trenutku? Kaže, znaš šta, kaže, mi smo u tom trenutku, bio jedan naš, kaže, partizan koji se razumije u tehniku i on je na brzinu kada napravio jedan mali semafor i kada je upalio na crveno i Nijemci došli i stali, a kada mi prešli... Prešli preko ceste i mašemo i odlazimo. Ja ne znam kako je to prošlo, jer poslije kad je izbila ova čuvena afera Crkvo Maršal, odmah prvi tekst koji je bio, možete vjerovati kakvi su to ljudi. Oni su napravili skeč u kome je partizan zaustavio Nijemce s semaforom, možete vjerovati. Ali mislim, to danas kad pričate, to je ono tužna storija. Ne mogu ljudi da vjeruju da je to, da je to bilo smiješno i da je to nešto imalo neki, neki problem. Tad je bio ogroman problem. Kao i oni što su uopšte bili problem.
0: A to je zapravo bio jedan od manjih i jedan od prvih problema u nizu koji će pratiti Top listu Nadrealista, New Primitives pokret i sarajevsku, famoznu sarajevsku pop-rock školu. Ti se na jednom mjestu pričaš, Bori, u ovoj knjizi kako do 87. niti jedan sarajevski bend nije objavio debitantski album u sarajevskoj izdavačkoj kući Diskoton.
1: Pa Sarajevo je nekako bila najtvrđa sredina, možda i zbog tog iskustva povijesnog, jel, pogotovo vezano za drugi svjetski rat, jel, gdje je Bosna bila, kako bi rekao, jedno ono poprište možda i najgoreg nasilja ošte koje se u tom prostoru dešavalo. I to se dosta dugo, feedback tog vremena se u stvari osjeća u Bosni. I kada su Zagreb, Beograd, Rijeka, Pula, Ljubljana već imali, kako bi rekao, neko lagano odleđivanje, jel, te neke demokratije, slobode govora, kada su se pojavili prvi punkeri, kad se pojavile, kako bi rekao, i u književnosti, i u pozorištu, jel, neki iskoraci, blagi, ali ipak iskoraci u demokratiju i slobodu govora. U Sarajevu je to dosta dugo, još uvijek, ajde da kažem, bilo puno rigidnije. I evo, Boro zna, dešavalo se urednicima na radio stanici da, recimo, zbog puštanja Johnnya dobiju suspenziju, da zbog puštanja Idola dobiju suspenziju o tim nekim knjigama kao što je Nož i kao što su, što ja znam, to o tome se nije u Sarajevu moglo ni kako bi rekao, ispod tih.
2: Najbolje što...
1: A kamoli da I mi smo naišli na to vrijeme. S jedne strane, sa svih strana Jugoslavije dolaze neki vjetrovi slobode, dolaze neki vjetrovi demokratije. Mi u Sarajevu kao mladi ljudi to upijamo, jel, to nas inspiriše, to je neki vjetar, jel, na kojem ta naša jedrilica plovi. Međutim, naša sredina nije još uvijek, kako bih rekao, plodno tlo, jel, za takve stvari. I cijeli taj prvi ešalon, u stvari, te generacije koja je počela stvarati neđe 82. 3. godine, koja je pokušala uhvatiti korak, jel, sa jugoslovenskom scenom, u stvari nije naišla ni na kakvu podršku, a pogotovo na mogućnost izdanja i mogućnost da se da se u svom gradu, jel, taj kako bih rekao, dio posla završi, a to je, jel, ono što mi sanjamo i što je nama svima ono science fiction, Mission Impossible, da se pojavi ploča, to je u Jugoslaviji značilo nešto drugo nego što je danas. I kaže, mnogi su u stvari skoro svi bendovi do Neđa 87. Mislim da je prvi album iz moje generacije koji je izašao u Sarajevu bio Dino Merlin. Ovo, sve ostalo prije i Crvena jabuka, LJ Kurtovi, Zabranjeno pušenje, šta da. To su sve bendovi koji su završili ili u Ljubljani, ili u Zagrebu, ili u Beogradu. Uglavnom, nismo te prva svoja izdanja mogli u svom gradu da realiziramo.
0: Ovo neće biti, dakle, linearna priča u knjizi, jer ovo nije roman, nije pogotovo žanrovska književnost, pa da sad mi tu nešto pazimo, šta otkrivamo, kojim redom idemo, nego ću ja ići sad, što bi se reklo, s teme na temu, s pjesme na pjesmu. Na jednom mjestu, strana je 265, u to ćete se uvjeriti jer ćete svi poslije kupiti knjigu po posebno povoljnoj cijeni, a nadahnuti autori će je rado potpisati.
1: Može čirilicom i latincom.
0: I na talijansku. Boro Kontić kaže ovako. Na kraju, kad se sabere ti si jedan od najvećih pjesnika Sarajeva, imaš puno pjesama o gradu, njegovim toponimima, a Sejo Sekson kaže ne pretjeruj. Boro, kakav je Sejo pjesnik?
2: Pa vidi, Sarajevo ima puno svojih pjesnika, ljudi koji su ga opjevali. Neki od njih su stvarno vedete, ne samo u tom gradu, nego su vedete, jeli, i šire, od Duška Trifunovića, od Abdullaha Sidrana, od Marka Veševića, i tako dalje, i tako dalje. Ali Sejo je jedinstven u tome što je on uspio da prepriča Sarajevo. To su sve mali scenariji, to su sve male priče, vinjete o dijelovima grada, jeli, od Koševa, od koga, iz kojeg on stiže, jeli, to u tom trenutku je to daleki dio grada gdje se sudaraju selo i grad, do tih svih detalja, jeli, tako da ako neko hoće da upozna Sarajevo, ovo je jedan od boljih načina.
0: Jedan moj prijatelj, Dalmatinac, koji se naputovao u životu, jednom je bio u Splitu i dva put u Zadru, je rekao da je on u stvari živio u Sarajevu. Ja sam pitao, kad si živio u Sarajevu, koliko? Nisam, kaže, ni minute. Pa šta pričaš, gluposti? Kaže, pa ja sam slušao zabranjeno pušenje. Ti si se uspio u tome da i ono, jer, što bi rekao naš kolega Aristotel, i ono što se nije dogodilo učiniš uvjerljivim kao da se dogodilo. A pogotovo ono što zbilja se jeste dogodilo, da izvedeš u pjesmu koja postane hit i koja onda dobije svoje ekstenzije kroz život. Tu je pjesma o Pišonji i Žugi možda najbolji primjer. Taj, što bi se reklo, drevni hit.
1: Problem sa biografskim pjesmama je što vas poslije... Pjesma je ipak jedna... kako bi rekao, komprimirana forma, ono, u stvari je, što kaže Pirke, jedan mali sinopsis u kojem imate priliku da ispričate priču, ali morate da se riješite nekih balasta i detalja, pošto morate da je dovedete ipak u gabarite pjesme koja je jedan vrlo ovako, kako bi rekao, uzak volumen, jel, za ispričat priču, i onda vrlo često poslije vam dolaze ljudi koji su učestvovali u tim događajima i žale se na svoj status u pjesmi, gdje neki nisu ni spomenuti, gdje još gore, tako da ja moram da napišem Pišonja i Žuga drugi dio da bi se ispoštovali svi protagonisti.
0: Sudionici te jedne kompleksne operacije.
1: Spomenuti,

0: svakih 5 minuta se javljam i govorim neka Alipašno polje smanji grijanje, nek ovi, nek oni, ovo ono. I ja dolazim u 6, dočekujem kao zvijezdu. Prema tome, nije bitno gdje su vas poslali. Vi samo uradite svoj posao kako treba. Dakle, i subota ujutro u 8 sati je, nije nikakav problem, jer ispostavi se da se i tu može napraviti posao. Samo kad čovjek hoće da svoj posao radi kako treba, svejedno gdje su vas poslali. Na Mars u 3 ujutro, četvrtkom, svakog četvrtog četvrtka, što kaže Alan Ford, kad posjete su, kaže, svakog četvrtog četvrtka u 2 sata iza ponoć. I tad čovjek napravi profesiju.
1: Ali onaj, u svakom sportu... u svakom sportu imate treniranje s tegovima, jel? To uvijek imate na treningu, tako da kada vam skinu tegove, vi onda zakucavate iza leđa i ovaj... I baš mi je pričao jedan oficir HVO-a dole iz Hercegovine, kaže on ovaj, kad kaže Boro, pisao je na mašini, na koljenima. To je isto jedan trening s tegovima. Ali on mi priča kad je neke pregovore išao u Mostar i tamo je komandant Mostara, ovaj Safet Oručević, i pored njega je neki njegov ataše koji čim ovaj nešto počne da bilježi i da piše, ovaj mu trese teku.
2: Samo da ti kažem, je normalna dvojica, vidiš kako gledaj, oni su Mostari.
1: I kaže on, ja kaže, gledam i ovaj mu trese teku, ovaj mu, kaže, daš ono himo, pusti me, daš, ali džaba, ovaj čim počne, ovaj mu trese teku, daš. I kaže, ja pitam, rekao, ovoga Hilmu što mu trese teku, rekao, a što vi, gospodinu, stalno trese teku? Pa kaže, on ti je bolan bio kondukter u vozu, on ne zna da piše, kaže, ako mu ne treseš, onda mu ne valja rukopis. Tako da ima i gore od pisanja na mašinima, koljenima.
2: I javljanja iz elektrodistribucije. A u to vrijeme, dakle, dok Voro, kad dođe iz vojske, stvara top listu na Dralista, odmah ne kreće sjajno, dakle, to se nije odmah dogodilo, nisu se tu pojavili ovi ljudi sa Koševa koji će napraviti taj cijeli pokret. Vi imate, šta, 2, 3, 6, 1 bendova u kojima svi svirate. Ela, ti, Zena, ko je još tu?
1: Pa je, to je zapravo zavaravanje protivnika. Imate osjećaj neke scene, ali to toliko nije bio ni problem, toliko ljudi koliko instrumenata. Bilo je puno ljudi koji sviraju bubanj, ali malo ljudi ima bubanj. Onda imate puno ljudi koji sviraju gitaru, ali malo ljudi ima pojačalo. Evo, zbog toga ja u Puli nisam bio u vojničkom klubu, ovom pravom gdje se svira ova muzika što ja volim, nek sam bio u narodnjačkom klubu, ili u narodnjački klub si mogao sa akustičnom gitarom, ovaj nisi. Tako da u stvari tu je bilo zapravo i puno loših muzičara koji su imali opremu i puno, kako bi rekao, ljudi koji su bili u više bendova, ne zbog toga što su sad neki veliki svirači, kreativci, nego jednostavno imali su bubanj. I tako da smo mi u ta doba, danas je to djeci naravno neshvatljivo, ali mi smo davali instrumente jedni drugima kada je nečiji koncert, tu dođe oprema i ljudi, tri benda da tu stvar pogura i da se to riješi. Instrumenti su u ta doba bili jako skupi i dosta ovako nedostupni prosječnom džepu.
2: Dakle, taj New Primitives, kad se spomene, ljudi počnu da se smiju akontativno, ne razumijevajući o kako se to ozbiljnom kulturnom pokretu radi, koji je imao sve, dakle, svoju strukturu, pa i svoj proglas. Dakle, napisali smo kodeks, mitologiju i povijest pokreta prije nego što je iko izvan našeg kruga znao da postojimo. Sami sebi smo dodijeli živopisne titule, na primjer doktor novoprimitivne etike na univerzitetu u Sokocu, Romanija, ili magistar novoprimitivnih borlačkih vještina. Kasnije, kad nas budu napadali kao promotore primitivizma i smijavanja socijalističkog uređenja, civilizacijskih tokova, kulture, pa čak islamske tradicije, kao ključne argumente su navodili da Sokolac nema univerzitet. Danas uveliko ima koji Kiselja, Karaka i tako dalje. Ili da doktora Karajlića i magistra Seksona nema na popisu profesora u Bosni i Hercegovini. Ljudi koji rade za državnu bezbjednost nekad znaju biti tupi. Znaju biti tupi, ali znaju biti uporni. Boro, koliko se naplaćao kazni zbog njih?
0: Naplaćao sam se sve dok se nisam oženio. Onda mi je žena rekla, ti moraš jedini, kaže, da ti se oduzima 10% od plate. Ja mi je rekao, da ti kažem, ne moram. E pa moglo bi to, kaže, da se skrije.

0: graditi. Tako da je brak još jedan dokaz da velike karijere imaju svoj početak i svoj kraj.
1: Osim toga, vi se u ovoj knjizi bavite i definicijom braka. Svako iznosi po jednu svoju. Meni je, moram priznat, draža tvoja, ali nije ni tvoja loša ako je se sjećaš još uvijek. Gdje ti je ba mikrofon?
2: Meni žena kaže da mi treba ginko da nađem Viagru, tako da bolje da bi ti...
1: Bolje da Voro to ispričao.
2: Bolje da neku drugi ko se sjeća.
0: Moja je teorija da je brak dobar kad ti se obraduju, kad izađeš iz kuće isto koliko ti se obraduju kad se vratiš. Jel? Tako ja kad izlazim, svi skaču, a super, ode. Znaš, kad se vratim, a evo ga, vratim se. Tako nije loše i to.
1: Dakle, sad ste shvatili, to je ovo, kako Ginter Grass kaže, jel, guljenje luka, ova knjiga skida sloj po sloj, a vi ćete naravno to čitati vino kad kupite, kasnije malo, kad se mi ovdje ispričavamo, ali pa možda se to i ponoviti, čuj, ne jesi ti tako, gospodine, jednu knjigu
0: kupi. Ali vidi, da ti kažem, primijetio sam jednu vrlo interesantnu stvar. Gdje god smo bili, to se svugdje dešava. Ne vjerujem da će Pula biti izuzetak. Svi ljudi koji dođu kupe dvije knjige.
1: Pa nećemo mi biti ko svi, oni, vi ćete kupiti po tri.
0: Jednu za prijatelja koji nije imao vremena da se večera spoje. A
1: mora se sad ovo vrijeme darivanja nešto i ljubavnici pokloniti ljubavniku, ima se tu, ispod tri ne se ne izlazi iz ove zgrade. Ono što se dugo provlači kroz ovu knjigu kao motiv je što ti često pitaš, vraćaš se na to pitanje, dakle, kad... zabranjeno pušenje, kad nju primitivci sebe počinju shvatati ozbiljno. Jer oni jako dugo se zapravo ponašaju kao neki mladi opušteni ljudi koji nema tu neke love, oni se zabavljaju dobro i im je prođu pakao sa aferom crkvo maršal i onda u jednom trenutku valjda shvate da koliko je to važno.
0: Kao i svaki čovjek, kad dobije šamar, onda shvati da su stvari ono malo drugačije. Tako i oni, kad je bio crkvo maršal, onda su shvatili... Ovo nije igra, ima ovdje neki sistem koji postoji, koji prati, koji gleda, koji utvrđuje i tako dalje. Onda se sabere sve i onda se ljudi nauče tome. Tako da su oni, ali to im je dobro bilo. Dakle, napravili su prvu ploču, onda je došao crko maršal, izbačeni su iz kompletne igre, nema radija, nema televizije, nema pojavljivanja. I onda su sjeli i napravili pravu drugu ploču, što je rijetko.
1: Da, u njihovom slučaju pogotovo. Znate li koje godine je bila afera crkva maršala? Orwell pisao o tome. 84. Sad da ne ulazimo u ti 100 detalja iz te afere, koliko si ti ili tvoja majka, koliko ste imali problema zbog te afere crkva maršala?
2: Pa mi, kao što si dobro rekao, mi smo i premladi da shvatimo ozbiljnost te situacije, ali naši roditelji već imaju iskustva i golih otoka i svih tih čistki u partiji i svih tih turbulencija koje su se dešavale i oni znaju zapravo kakve reperkusije mogu biti, bez obzira što smo mi djeca, ono, mi smo zapravo najbolju definiciju tog stanja i te situacije dali u toj reklami koja je išla u Borinoj emisiji. To je bila reklama, ako se sjećate, za Pips, ono, na muhu se ne puca iz pištolja. Gdje sjećate se to? Da. Naša reklama je glasila, na muhu se ne puca iz pištolja. Poštuje rakete, zemlja, muha, zemlja. Mi smo se osjećali kao ta muha i nismo sebi davali nikakav značaj. Malo nam je promakla u toj igri i činjenica da smo igru igrali u studentskim klubovima pred 300 ljudi i da je igra izašla na teren sportskih centara i stadiona, ali kako to nama ništa zapravo nije značilo, inako su nam sve pare pokrali, menadžeri i sve, kako bih rekao, je to išlo mimo nas što se tiče nekog komercijalnog uspjeha i tih emisija i naših turneja i ploča. Nas je svako prevario, izradio, to vam je opšte mjesto početka karijere svakog benda od Elvisa Prislija do
1: Elvisa
2: J. Kurtovića. Tako da nama igra ta bila zapravo važna i naša zabava i kako bih rekao da se iskomuniciramo sa svijetom i bili smo ponosni što te naše gluposti ono širok krug ljudi sluša i što im je to simpatično i zanimljivo, ali kad se igrate na taj način promaknu vam

činjenice promaknem da ste vi 83% gledanost Jugoslaviji u utorak i ovaj, i da to više nije pozicija koja neće biti shvaćena ozbiljno i praćena ozbiljno.

0: sajtu, na televiziju, on je to donio, kupio i donio 13 epizoda tih čuvenih, jeli, koji su promijenili na neki način humor u cijelom svijetu. A kad je došla u Sarajevo urednica koja je to pripremala, rekao, kad ne razumijem šta je ovdje, kad je smiješno. I 13 epizoda, ali televizija Sarajevo prikazala samo 8, jer nije bilo smiješno. I tako da, ali, eto, taj mali detalj je posijao taj neki mali prah među ljude, jeli, ovaj, koji su tu bili, koji su to vidjeli. Za njih je to bila na neki način inicijalna kapisla za nešto što će se desiti 7, 8, 9 godina, jeli, i kasnije. Ali eto, tako, to su sve ti neki čudni putevi, kako neki zaumni putevi, kako stvari stižu do ljudi, kako ih pomjeraju, kako ih na neki način pokrenu i oni od toga naprave nešto sasvim desetu, ali na tragu toga što je stiglo do njih.
1: Ova nadahnuta recitacija kojom sam ja počeo ovu večer je na ploči intro u Zenica Blue, pjesmu Zenica Blues. To je pjesma koju niste nikad htjeli objaviti zapravo.
2: Pa to je bila pjesma onako kad se naša pankerska raja malo napije i kad nam to neće zamjeriti, jer pankeri su vrlo posvećena jedna sekta. Ta je ritam narodnjački u stvari i ovaj, mi smo tu pjesmu svirali na bis, ona je u stvari bila obrada svih ti nekih zatvorskih tema koje uglavnom Johnny Cash, ono, kako bih rekao, kroz svoj opus, ono, promovisao. I nismo, ovaj, nismo mislili da ta pjesma, kako bih rekao, je dovoljno čudoredna za ovaj, našu prvu ploču i da je njoj tamo mjesto, što mislim estetski ovaj, možda i stoji, međutim, ovaj, poruka u stvari je duboki novi primitivizam, jel, i ta priča je vrlo često i krivo shvaćena, ovo što je Boro i što je Firke govorio, ovaj, ljudi su doslovno nekako tu našu priču onaj, prihvatali i nekako su to doživjeli kao promociju ovaj, primitivizma. Ali u stvari kroz ta pjesma je možda najznačajnija što su preko tih polemika u stvari mi smo uspjeli da zapravo taj kredo novog primitivizma predstavimo ljudima u onom nekom, kako već u novinarskim člancima, intervjuima morate, znači kratko i koncizno da objasnimo šta je zapravo to i da tu našu tridiobu primitivizma obznanimo prvi put vezana uz polemike za tu pjesmu. To je bila ta podjela na akutni primitivizam, mainstream primitivizam i novi primitivizam.
1: Ako bi mogao, molim te, sa stručnog aspekta da objasniš razliku.
2: I tada smo prvi put u stvari rekli taj svoj program, ono, i rekli nešto suvislo o tome, jer ovo sve drugo je bilo izmišljanje, izebancija i ti naši ovaj, filozofske titule i ta djela uopšte nisu postojala u stvari. Ali ovaj, oko te pjesme se u stvari prvi put zapravo nešto ajde konkretno oko tog pokreta reklo, a to je da je akutni primitivizam Zence bluza. Akutni primitivizam je primitivizam kafanskih tuča, razbijanja boca od glavu i kako bih rekao takvog načina života.
1: O ponašanju i vojnih oficira u stvari iz Prokuplja.
2: Što je Boro imao iskustvo kao mladi pravnik u vojsci da ovaj, pravno reguliše. A druga vrsta primitivizma je taj mainstream primitivizam, to je primitivizam Skorojevića, to je primitivizam ljudi koji se smatraju elitom društva, a u stvari su još primitivniji nego ovi akutni primitivci i zatucaniji, zaustaliji, samo što su s parama pa svoj tvoj primitivizam promoviraju na jahorini, a ne u kafanama. I treći sloj, jel, ono, u čovjekovom intelektu, intelektualnom nivou, to je novi primitivac. Novi primitivac je isto primitivan. On ne dvoji to i on apsolutno sebe ne amnestira iz tog stanja primitivizma. Međutim, on je svjestan svog primitivizma. On je osvješćeno biće, znači lagano osvješćeno, nije skroz, ali je na putu da iz tog primitivizma možda jednog dana iskorači. E, to je novi primitivizam.
0: To su sad ušli u Evropu.
2: I u stvari, poruka je bila da da druži.

0: društvo mora da prihvati humor na svoj račun. Da je to zapravo već ulazak u status novog primitivca. Novi primitivac se zajebava sa svojim primitivizmom. I to smo bili mi.
1: A to je odlika ozbiljnih ljudi. Dakle, tih nekih godina kad su oni pokušavali izbjeći tu objavu pjesme Zenica Blues, Siniša Škarica je naravno kao najpametniji čovjek u toj industriji insistirao da se ona mora staviti. Reći da je to umjetničko djelo koje je dobilo svoj zaseban život je stvarno zvučalo onako kao direktan prijenos moždanog udara. Prođe otad 130 bajrama i evo ima, tu je moj drug Zole iz Zenice koji kad tako dođe u neko inostranstvo, onda neko ko hoće da mu učini i pusti pjesmu Zenica Blues u kojoj imaju stihovi "Oj Zenica, mrzim svaki kamen tvoj." Ali ta pjesma jednostavno je otišla od, kao i sve velike Suline pjesme, Sejne, pardon, to mi imamo neke druge, neku internu komunikaciju, otišle su živjeti dalje, postale su predložci za pozorišne predstave, za igrane filmove, za literaturu, i u njima su ispričane neke i od predratnih i poratnih i vrlo malo ratnih epizoda Sarajeva. Ti si za cijeli Sarajevski rat napisao jednu jedinu pjesmu. Što je rano?
0: Pa nije bilo struje.
1: Pa što nisi znao pisat ruku?
0: Šalim se, A šta ja znam, ja, kako bih rekao, znate, Bora to zna, mi smo cijeli taj, u stvari, rat radili, vratili smo se na radio, kako je nestalo struje, kamera, produkcije, svega, to je sve. Cijela televizija je radila na jednom agregatu od 12 kW, vjerovali ne, i možda su 4 kamere bile upotrebljive, i to je bila televizija Bosne i Hercegovine u tom trenutku. I mi smo preselili na radio i radili smo zapravo ponovo u onom svom iskonskom obliku, kako nas je Boro i prvi put doveo, tu se krug zatvorio, vratili smo se na radio. Jer na radiju je puno praktičnije i lakše praviti program nego što je bilo na televiziji. Znate, vi na televiziji, ako imate u kadru tank, vi morate dovesti tank. To je jedan ozbiljan logistički problem.
1: A gdje je semafor?
0: E, a kada hoćete imati tank na radiju, dovoljno neko od nas kaže i vi imate tank. Tako da je program nesmetano išao dalje i mi smo snimili, ja ne znam koliko, ako nismo istotinjak epizoda.
2: Imali smo bitke kao u Kursku, tankovske.
0: I zapravo smo bili u tom trenutku možda jedini, kako bih rekao, svijetli trenutak, i ljudi su čuvali baterije da bi dočekali tu emisiju koja je opet vraćena u 9 sati, 10 ujutru, u subotu. Naš omiljeni termin, gdje se mi najbolje snalazimo, ali moja punica je bila stanovala, ona je muslimanka, ona je stanovala
2: od prve
0: iznad
2: žene.
0: Prve žene.
2: Mislim da ljudi razumiju kontekst.
0: Pa dobro, sad si mi dao otvorene karte, voljom pu. I uglavnom ona mi je čak pričala da je ispod njene kuće bilo snajpersko gnjezdo, bilo tačno ispod dva vojnika su stajala tu po cijeli dan i gađala ove aute što prolaze dole na raskrsnici, i jedino kad nisu pucali, kad je to je bilo ti sat vremena kad je naša emisija, i ono su se valjali od smijeha, i tako da naravno bilo je i drugih mišljenja, kao što naš rad obično uvijek prati. I bilo je ozbiljnih zamjerki na Borin i naš rad, u smislu ko se šegači u gradu gdje se gine, i ko ima, kako bi rekao, želac to da sluša i da se uopšte bavi humorom. Međutim, ista priča kao i s novim primitivizmom, nevjerovatno je bila terapijska. Čini mi se, ljudi su nas tapčali po ramenu kad bi prolazili gradom, koliko je šta imao, neko bi ti dao glavicu salate, da te pogura. Ljudi su jako, jako to doživjeli, bitnim, tu emisiju, i to je postala jedna terapija, kako bi rekao, koja je

0: je tu strahotu sagledavala kroz neki drugi, kroz neku drugu prizmu i davala je podnošljivu dimenziju. I ovaj, i tako da ja cijeli rad sam u stvari proveo radeći te skečeve, radeći te emisije i u stvari, a sve što sam osjećao, sve što je bio moj neki, ajde kaj moja neka emocija, je stala u tu pjesmu, jer to je vrijeme kad vam se ništa ne dešava. To je vrijeme kad ste vi većinu vremena ili u skloništu, ili u zamračenom stanu, ili ste negdje, u stvari osim burnih emisija, apsolutno moj život nije imao drugog sadržaja, sve ostalo je bilo odlazak po vodu, skupljanje drva, guma, da to zapališ kući u peći i to. Tako da jednostavno, i u našoj emisiji to bio veliki problem, znate, lako je praviti emisiju kad imate sabor, kad imate budalašne. Evo, danas gledam ona žena viče, kaže, ali vi ste, ne znam, 100.000 miliona dolara u medicinske opreme, ovo ono, i vi ste, da, i Sanader je pokrao sve i onaj, a on kaže, ali Ivana Kekin je kupila kuhinju i to skupu. Znate,
1: to je... Yes, brate.
0: I vi već imate skeč. Međutim, u ratu je problem što nema događaja. Što nema sporta, nema ništa što vi možete referirati da napravite skeč. I zna Boro, mi smo znali cijelu noć provesti nas 5-6, ajde, relativno duhovitih ljudi, LBJ Kurtović, ono, sve te ljude znate, nadralisti, ovo, da mi ne možemo ni jednu smiješnu stvar da smislimo u tom crnjaku. Ljudi uopšte nisu nikada bili svjesni koliko je to neko cijeđenje bilo da nađemo ovaj događaj, kako bih rekao, i da nađemo skeč, jel, koji ćemo ujutru plasirati ovaj, u emisiji, zna Boro, do 6-7 ujutru. Tako da je ta pjesma u stvari, ta emocija, to je bilo jedino zapravo što sam ja i osjećao. I sve što sam imao o tome reći je stalo u tu pjesmu, ono, neki drugi iskustava nisam ni imao.
1: Gromoglasni aplauz za Boru Kontića i Save Saxona.

0: Slušali smo promociju knjige Pamtim to kao da je bilo danas, autora Seje Seksona i Bore Kontića u nakladi izdavačke kuće Bajbuk. Promocija se održala u prosincu 2024. godine na 30. sajmu knjige u Istri. U programu su sudjelovali Sejo Sekson, Boro Kontić i voditelj Emir Imamović Pirke. Prilog pripremila i uredila Ana Bačić.
1: Siesta de Royce.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Siesta de Royce.

s undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesme?

0: Lose my number.
1: Bili su to Warm Dasher. Nadam se da izgovaram njihovo ime pravilno, pošto mi baš ne zvuči, ali dobro. Nastavljamo dalje, idemo u 2008. Certain Ratio, album Mind Made Up. Prva stvar Down, Down, Down, druga Mind Made Up, treća Which is Reality, Certain

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to Kugans Bluff, ako se ne varam, misli se na film od Clint Eastwooda. Kako bilo, idemo dalje, slušamo Dead Letter sa njihovog EP-a Hit iz 22. Prva stvar Waits, druga Match Declaration i treća Zeitgeist. Dead Letter.

Bili su to Death Letter, jedan od boljih mlađih bendova, ako mene pitate. Šta sad slušamo? Ovo moram pažljivo da izgovorim. The Amorphous Androgynous, ok? Album se zove We Pursued Ourselves, album iz 21. Prva stvar, We Pursued Ourselves, We Are Immortal. Druga, Immortality Break. I treća, Psych Recap. The Amorphous Androgynous, okay?

Gerberlsen Group, album iz 22. interesantnog naslova 30 Years of Success. Ok, imamo, slušat ćemo nekih ovih poslovnih 30 minuta, nekih 5-6 stvari sigurno. Prva stvar, Belgian Triumphalism, druga Two Degrees, treća Rahil, četvrta Expose, peta Hop Hop, šesta Nulo Problemo, sedma One of Those Doris Day. Ok, mislim da će to biti sve za današnje izdanje, znači Pierre Velosen Group, album iz 22. 30 Years of Success.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc.
0: Radio Rojc, 87,7 FM.
6: www.radio.rojc.eu.
7: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/

0: Radio Rojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
0: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesme?

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
7: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
8: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
9: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
10: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
11: Program kulturartistik me karakter edukativ.
12: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
13: Kupik je za dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata...

Neđe u sedmom mjesecu je objavljena pjesma koja se zove 021 u saradnji Kreše Bengalke i Đareta novosadskog repera. Veli Krešo da pjesma govori o borbi protiv centralizma i izazovima sa kojima se suočavaju Novi Sad i Split, dva grada sa istim pozivnim brojem, ali i sličnim borbama koje ih povezuju. A jedna od tih borbi sa kojima se suočavaju je svakako fašističko divljanje, zbog čega u Splitu ovih dana nisu održani dani srpske kulture, na kojima je trebao nastupiti i kulturno-umjetničko društvo Veliko kolo iz Novog Sada. Neki od tih fašista su pohapšeni, uslijedilo je opet slično stranje u Zagrebu, pa opet prosvjed u Splitu i tako u krug. Stoga, za ovaj 412. kupek, uz dobrodošlicu, slušamo Gregorova i Vse je v pizdi.

0: No izabran jer je to dan održavanja prve sjednice Zemaljskog antifašističkog vijeća BiH, u narodu poznato kao Zavnobih, koji je onomad održan u Mrkonjić gradu. A antifašizam je naravno jedna od Ramizovih odlika i nešto za šta se zalaže i za šta se bori, i zato vidimo se kod naših drugara u Crnoj kući 27.11. Biće inače još prikazivanja, a o svemu ću vas uredno obavještavati, možda manje u emisiji, a više na društvenim mrežama, gdje smo naravno svaki dan. A vi ne budite lijeni, javite se na dkupek ili tkupek@gmail.com, pišite ako ste gledali film, a možete i kao Ivana snimiti svoje impresije, pa možda završite i u kupeku. A sad idemo u glavu. Gošća 412. kupeka je Tara Rukeci Milivojević, jedna od žena spomenutih koja je vodila bitku za prava vijetnamskih radnika na ulasku u Zrenjanin. Žena koja na tome nije stala, jer radnika je sve više i više, neki su iz Vijetnama, neki iz Indije, neki iz Egipta, i onda ona neumorno pomaže svakom kojoj se obrati. I da je samo to, nego još mora trpiti prijetnje i uvrede raznog fašističkog šljama koju migrantima i migrantskim radnicima vide neprijatelje. Ili kako je ono bilo u South Parku.
1: They took our jobs! Yeah, they did! They took our jobs! They did! They took our jobs! They took your jobs!
2: They took your jobs too!
1: They took our jobs!
0: Isti oni fašisti u Splitu su opet prosvjedovali protiv stranih radnika, što je još jedan dokaz da se fašisti, barem ovih naših, nazovi zemalja, država, jako dobro razumiju. Prije nego pređemo na razgovor sa Tarom, poslušat ćemo zadarski metal band Chopped Up Jesus i pjesmu Nicolas Cage. Ne Nicolas, nego Nicolas, kao Nikolina. A onda ćemo u pauzama razgovori sa Tarom posluživati vas zrenjaninskim metalom i hardkorom, jer Tara i Zrenjanin su za mene jedno. A onda se možda na kraju i čujemo, ako ostane vremena, mada možda bolje i ne. Dovoljno sam ja pričao. Živi bili i podržite kupek. Patreon.com kroz kupek ili putem PayPala dejan.kozul@gmail.com. Smrt fašizmu.

s undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija. Škura bura diže smeće sve do

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a blizidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.